0: Storcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
21: Trænger dit hjem til en opdatering?
8: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
20: replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag robrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Diablo nyhederne.
1: Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. En mand blev i går eftermiddag udsat for et knivstikkeri i det centrale Horsens. Han er blevet fløjet med helikopter til behandling på hospitalet. Politiet ønsker ikke at oplyse om hans tilstand eller om eventuelle anholdelser. Politiet var til stede med flere patruljer, og området var afspærret frem til klokken omkring 1:30 i nat. Sydøstjyllands politi vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, som ikke ventes at udvikle sig yderligere. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen for DMI er, at vi får en mandag med nogen sol og tørt vejr, temperaturer mellem 17 og 21 grader, og så en lidt til frisk vind fra nordvest. Og så er vi forbi klokken 6. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 17. dag her i august. Og jo altså en ny uge, der byder på start af Svend Filmdage. Det er mod weekenden, det går i gang. Men allerede nu varmer vi op til det sammen med programchefen for Svend Filmdage. Og så skal det lidt senere også handle om Svendborg Museum. Og jeg får besøg i studiet af Niels Walterstorff lidt senere. Og så er det en ny uge med mulighed for at vinde billetter til Midtfynsfestivalen. Og vi fortsætter sommerkonkurrencen med nye hestelager. Men allerførst om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Velkommen til en ny dag.

0: Burhan G og Medina her sammen på Mest Ondt, og så er klokken blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, godmorgen og velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter.

Oven på en weekend, hvor der har været godt gang i den. Og så en konstatering af, at Trump vil skære ned på militærøvelser i Sydkorea. Den amerikanske præsident har bedt sin forsvarsminister om at skære ned på fælles militærøvelser ved Sydkorea. Øvelser, der ellers begynder i dag. Og så til en konstatering af, at Ærø-sagen nu får forsvarsadvokat Michael Mein til at rette en skarp kritik mod Fyns politis håndtering af sagen om lækkede dokumenter fra hjemmeplejen på Ærø, det skriver Fyns Amtsavis. Michael Mein repræsenterer kommunalpolitiker Isa Alfredsen, der sidste år jo blev sigtet for at have lækket to fortroligt stemplede bekymringsbreve. Sigtelsen blev droppet i juni på grund af manglende beviser. Men advokaten Mein fortæller nu, at han i sine 25 år som advokat aldrig har oplevet en lignende sagsgang. Han kritiserer blandt andet, at politiet ransagede Alfredsens hjem uden en forudgående dommerkendelse, og han trods gentagende henvendelser ikke fik sagens akter udleveret. Fyns Politi oplyser ifølge avisen, at retten efterfølgende godkendte ransagningen, men bemærker, at spørgsmålet burde have været forelagt retten først. Den øvrige kritik indgår nu i en klagesag. Og så til en konstatering af, at det gamle værtshus Rasmus jo har fået nyt liv under navnet Værtshus Kaptajn Krejbærs. Det har fået en noget mere livlig start end planlagt. Værtshuset har overtaget lokalerne efter spillestedet Rasmus og fik en midlertidig alkoholbevilling den 6. august. Derfor valgte man at holde snigåben frem mod en officiel premiere. Det er der mange, der har fundet ud af hurtigt, og allerede første fredag var der fuldt hus, skriver Fyns Amts Avis. Og ifølge den driftsansvarlige på stedet har der været godt gang i værtshuset siden. Den officielle åbning var faktisk planlagt til den her uge, men på grund af svind er det blevet rykket til fredag den 28. august. Ved åbningen præsenterer så også det fulde bartenderhold og værtshusets nye drinkskort. Og så runder vi lige af med en flot bedrift, for det Svendborg-baserede band One Eyed Mule har fået en stor anerkendelse ved årets Danish Music Awards Blues. Bandet vandt prisen Americana Award 2026 ved uddelingen i Randers. Godt gået! Og næste gang, der er mulighed for at opleve bandet, er til Nashville Nights i midten af september. Lige nu står den på Taylor Swift. Den er 16 minutter over 6.

0: i selskab med Taylor Swift, og så blev klokken 20 minutter over 6. Det var en skøn weekend, og selvom der har været lidt nedbør, så der har altså været masser af mulighed for at hygge sig i haven. Vi grillede i går, og vi har sådan lidt sendt gasgrillen i skammekrogen. Vi er blevet rigtig glade for at grille med kul igen. Det var vores kollega, Harske Hubi, der han snakkede om det og sagde, jamen altså, grill med kul tager jo sådan en 2-3 timer, og så er der også tid til at få knappet et par pillerpaller op, inden man skal have kødet på. Og det er en anbefaling, vi har taget imod hjemme hos os. Men det er faktisk det her med grill, det handler om, for nu skal vi nemlig i gang med endnu en runde af Diablos store sommerkonkurrence sammen med Meny Hesselager. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekort vinder, der kan købe ind til en lækker gang grill eller en sommermenu hos Meny i Hesselager. Og lige nu skal du faktisk fortælle os, gasgrill, koldgrill eller elektrisk grill. Hvad foretrækker du, og hvorfor? Skriv det til os i en besked af det studiet, så du er med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: good for soul.
1: Det var selskab med Christoffer, og klokken blev 6:55. Flere end 26.000 hjertestartere er hængt op landet over, men det er ikke alle, der er tilgængelige døgnet rundt. Knap 5.000 hjertestartere er ifølge hjertestarter.dk placeret i virksomheder, forretninger og kontorer, og kun tilgængelige i åbningstiden. Men nye skal nye anbefalinger sikre bedre adgang til hjertestarterne, fortæller direktør Stine Strandkær, der er direktør i Dansk Råd for Genoplivning.
2: Når der sker et hjertestop, så kan en hjertestarter betyde forskellen på liv eller død. Og på trods af, at vi jo nu har over 26.000 hjertestarter i hele Danmark, så findes der faktisk ikke officielle anbefalinger, som kan guide ejere og forhandlere til, hvordan man sætter hjertestarterne korrekt op og vedligeholder dem korrekt. Og derfor udgiver vi så nu i Dansk Råd for Genoplivning de her anbefalinger for hjertestarter, så vi kan være med til at sikre, at hjertestarterne virker, når der er brug for det.
1: Og det sagde altså direktør i Dansk Råd for Genoplivning, direktør Stine Strandkær. Lige om lidt er vi klar med nyhederne og et kig på vejret og trafikken, men først vellyd fra Ed Sheeran.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom der findes over 26.000 hjertestartere hjemme, kan de ikke alle bruges, når uheldet er ude. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. Så i dag udgiver Dansk Råd for Genoplivning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold af hjertestartere. Et af de vigtigste råd er, at de skal være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun stødt med en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger får hjertestartere hurtigere frem. Regeringen og statsminister Mette Frederiksen har handlet både panisk og uigennemtænkt i sagen om migranter ved den spanske by Ceuta. Det mener Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Han siger til Berlingske, at regeringen faldt direkte i fjendens fælde, da statsministeren skrev på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har pro-russiske profiler forsøgt at sprede et budskab om kaos. Men ifølge Dragsted var regeringen altså selv med til at sprede misinformation. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Ugen starter med nogen sol og tørt vejr med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vi får en let til frisk vind fra nordvest i dag.
0: Diablo trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Rent trafikalt er ugen kommet fint fra start. Ude på vejene er der ikke så meget run på endnu. Og hos skinnerne, ja, der er der tog til tiden. Oplever du udfordringer, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103. God tur.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Ja, det er jo så 13-14 år siden, jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

I selskab med Hjalmar og Katinka, og så blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med mandag den 17. dag her i august måned. Og starten på en uge, hvor der går film i den for alvor. Det er på fredags, hvem filmdag starter, og så er det jo lørdag, der er børnelørdag i Filmhaven. Og så en uge, der har en masse at byde på. Den anden skal det lidt senere her i programmet handle om Svendborg Museumsskib Viking, der på fredag bliver sendt afsted på en måned lang ekspedition rundt om i landet. Afgangen sker fredag kl. 13 fra Simak, hvor der altså vil være både taler og sang på kajen. Mere end 20 lokale skibe ventes i øvrigt at følge. Du kan høre meget mere om arrangementet, hvordan du kan blive en del af det. Det er lidt senere, når der er besøg fra Viking og Svendborg Museum her i studiet. Og så en konstatering af, at der er markant forskel på karaktererne blandt eleverne på Svendborg skoler. En ny analyse fra tænketanken CEPOS ser på, hvor mange elever, der ved afgangsprøverne i 2025 fik et gennemsnit over 10 år. Over 10. Og her topper Ida Holt Skole i Svendborg den fysiske liste. Hele 47% af eleverne fik et gennemsnit over 10, skriver Fyns Amts Avis. På Hård Skole var tallet 26. I den anden ende ligger Rantzaus Mindeskole, hvor 6% fik et gennemsnit over 10, mens tallet på Stokkebæk Skolen var næsten det samme. Analysen tager faktisk højde for elevernes socialøkonomiske baggrund, og her klarer Ida Holt Skole sig altså også markant bedre. Og så lige om lidt god inspiration til, hvad du kan opleve i den her uge, det er i Sydfynskalenderen. Og så er en af dem, der kan opleves på lørdag til Olympen Live, Annika.

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der på torsdag blandt andet byder på en 20-start på årets Svend Filmdage, der i år byder på mere end 65 arrangementer. Her til formiddag er der gratis byvandring i Forborg. På byvandringen møder du en af Forborgs frivillige ildsjæle, der med stor viden om byens historie og hemmeligheder, men mødes foran trappen til turistbureauet på torvet i Forborg i dag kl. 11, og det er gratis at gå med. I aften er der fællessang. Det er i Svendborg Forsamlingshus. Det er fra kl. 19, der er mulighed for at komme og synge med på Lundevej. I morgen eftermiddag er der også musik. Det er på Bølgen, Jessens Mole. Det er Nora Lindholm sammen med Jens Schønemann Kvartet. De spiller fra kl. 16.30. Der er mulighed for selv at spille i Svendborg Biblioteks mødelokale, når der er brætspilscafé. Det er i morgen fra kl. 17. Sejr og udstillelse går hånd i hånd med hygge og kaffe til brætspilscaféen. Onsdag eftermiddag er der også musik på Bølgen, Jessens Mole. Det er Thompson og Vincent, der spiller op for kl. 16.30. Onsdag aften er der traditionen tro Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. Og så er det også onsdag aften, at der er det fuldstændig udsolgte kæmpe brag i Arena Svendborg. Det er opvisningskampen mellem GOG og Füchse Berlin, der starter kl. 19. Torsdag er der 20-start af Svend Filmdage-programmet. Det er med filmen Bagnæssen fra benzintanken, der vises på støberiet, der samtidig byder på en menu, der passer til filmen, nemlig rigtig mormormad.
2: Sydfynske

0: Mens der jo for nylig kan opleves i Lohals, da der var frikadellefest der. Og så er klokken blevet 11 minutter i syv. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om nye regler for hjertestarter, der skal være mere tilgængelige. Men også om kæmpe forskelle på Svendborg skolers karakterer. Og så ser vi tilbage på en weekend, hvor der var stor sejr til SFB ORFA foran 3.000 mennesker på Højbøge Stadion. Hør mere i nyhederne, når klokken bliver syv.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: til prisen.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Diablo. Godmorgen, så er klokken blevet 6:54. Vi har taget hul på en ny spændende uge, hvor der blandt andet er start på Svend Filmdag og mulighed for at vinde billetter til Midtfynsfestivalen her på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det er efter The Crash Test Dummies.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom der findes over 26.000 hjertestartere hjemme, kan de ikke alle bruges, når uheldet er ude. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. Så i dag udgiver Dansk Råd for Genoplevning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold af hjertestartere. Et af de vigtigste råd er, at de skal være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun stødt med en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger får hjertestartere hurtigere frem. Regeringen og statsminister Mette Frederiksen har handlet både panisk og uigennemtænkt i sagen om migranter ved den spanske by Ceuta. Det mener Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Han siger til Berlingske, at regeringen faldt direkte i fjendens fælde, da statsministeren skrev på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har pro-russiske profiler forsøgt at sprede et budskab om kaos. Men ifølge Dragsted var regeringen altså selv med til at sprede misinformation. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
2: Der er markant forskel på karaktererne blandt eleverne på Svendborg skoler. En ny analyse fra Tænketanken CEPOS ser på, hvor mange elever, der ved afgangsprøverne i 2025, fik et gennemsnit over 10. Her topper Ida Holt Skole i Svendborg den fynske liste. Hele 47% af eleverne fik et gennemsnit over 10, skriver Fyns Amts Avis. På Hård Skole var tallet 26%. I den anden ende ligger Rantzaus Minde Skole, hvor 6% fik et gennemsnit over 10, mens tallet på Stokkebæk Skolen i Gudme var 7%. Analysen tager også højde for elevernes socialøkonomiske baggrund. Her klarer Ida Holt Skole sig også markant bedre.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: SFB ORFA har fået en perfekt start på den nye sæson i Danmarksserien. Lørdag vandt Sydfynboerne 2-1 over Horsens på Høje Bøge Stadion foran mere end 3.000 tilskuere. Frederik Ulebjerg Knudsen bragte hjemmeholdet foran efter 16 minutter, og den føring holdt frem til pausen. Efter 63 minutter udlignede Horsens, men gæsterne fik kun lov at glæde sig i 7 minutter. Derefter scorede Niklas Madsen nemlig til kampens endelige resultat 2-1. Dermed har SFB ORFA vundet sine første to kampe, da det i premieren blev til en overbevisende 3-0-sejr på udebane over OKS. Og det er træner Jesper Holt Boysen godt tilfreds med.
4: Det er fedt, at vi kan spille flot, men det er det hårde arbejde, der betaler sig.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag nogen sol og tørt vejr med temperatur mellem 17 og 21 grader. Vi får let til frisk vind fra nordvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er vi godt i gang med en ny uge. Det er mandag den 17. august. Og det er altså ugen, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er det i denne uge Svend Filmdag starter. Men vi skal også sige farvel til museumsskibet Viking her senere på ugen. Og så er det altså også en uge med en masse sjov her på Diablo. Blandt andet en masse konkurrencer. Og så lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det er ved morgenbordet. Men først her, St. Clara.

fungerer. Forstoppelse er en kendt bivirkning ved rumfart, men indtil nu har vi vidst utroligt lidt om, hvorfor det egentlig sker. Nu har forskere fra Københavns Universitet i et samarbejde med NASA undersøgt blod fra astronauterne og har et bud på, hvorfor tarmene går i stå. Og det kan være nyttig viden, både for astronauter og for patienter på jorden. Af blodprøverne kan man se fra astronauterne, at tarmbakterierne begynder at fermentere protein i større grad end normalt inden for få uger efter de forlader jorden. Og det fortsætter indtil de er retur, fortæller altså førsteforfatter og lektor på Institut for Ernæring, Giorgio Del Labarra. Så man er altså lidt tættere på at finde ud af, hvad det egentlig er, der sker i maven, både hos astronauterne og med dem, der render rundt med forstoppelse. Så skal det handle om Svendborgs nye værtshus, Kaptajn Krejbærs, der har fået noget mere livlig start end planlagt. Værtshuset har overtaget lokalerne efter spillestedet Rasmus og fik en midlertidig alkoholbevilling tidligere på måneden. Derfor valgte man at holde snigeåbent frem mod den officielle premiere. Men kunderne har hurtigt fundet vej og opdaget, at der er gang i den igen nede ved stationen. Den officielle åbning var planlagt til den her uge, men på grund af Svend er den rykket til næste uge den 28. august. Og ved åbningen vil man også præsentere det fulde bartenderhold og det nye drinkskort på spillestedet Rasmus, der altså nu hedder Kaptajn Krejbærs. Så skal det handle om Langeland, der ligger helt i toppen af Danmark, når det gælder stigende huspriser. En ny opgørelse fra TV2, baseret på tal fra boligsiden, viser, at priserne på villaer og rækkehuse på Langeland er steget næsten 20% siden sidste sommer. Det er den største stigning i landet sammen med Lemvig. Kvadratmeterpriserne på Langeland er steget fra 6.000 til 7.253 kroner. Udviklingen ser dog helt anderledes ud i resten af det sydfynske område, hvor boligpriserne i Svendborg er faldet 2%. Til gengæld er husene fortsat dyre i Svendborg, hvor en villa eller et rækkehus i gennemsnit koster næsten 15.600 kroner per kvadratmeter. Så skal vi til Ærø, for forsvarsadvokat Michael Mein retter nu skarp kritik mod Fyns politi og deres håndtering af sagen om lækkede dokumenter fra hjemmeplejen på Ærø, skriver Fyns Amtsavis. Michael Mein repræsenterer kommunalpolitikeren Isa Alfredsen, der sidste sommer blev sigtet for at have lækket 2 fortroligt stemplede bekymringsbreve. Sigtelsen blev droppet i juni på grund af manglende beviser. Advokat Mein fortæller, at han i sine 25 år som advokat aldrig har oplevet noget lignende. Han kritiserer blandt andet, at politiet ransagede politikernes hjem uden en foregående dommerkendelse, og han trods gentagne henvendelser ikke fik sagens akter udleveret. Fyns politi oplyser ifølge avisen, at retten efterfølgende godkendte retssagningen, men bemærker, at spørgsmålet burde have været forelagt retten inden. Den øvrige kritik indgår nu i en klagesag fra Michael Mein. Og så skal vi være i selskab med de numre, der har præget de sydeuropæiske dansegulve denne sommer. Norske Bausa og deres Magnetic.

0: Og så er det her var Magnetic, og så er klokken blevet 7:15. Og så skal det lige om lidt handle om Midtfynsfestivalen og vores store konkurrence, hvor du blandt andet kan vinde et par tubilletter. Jeg har besøgt studiet af festivalleder Sune Vesterlund for at høre mere om, at festivalen jo altså udvider sig og laver flere og flere aktiviteter.
1: Altså, vi er begyndt at have nogle forskellige arrangementer, musikarrangementer i løbet af året, men vi prøver også at involvere både FGU-elever, STU-elever og sårbare borgere ind i arbejdet, ind i fællesskaber omkring festivalen. Og det er vigtigt for os også at tage, og det kan vi snakke om senere, men også at tage imod nye borgere i kommunen. Hvordan gør vi det på en ordentlig måde?
0: Og du kan lige om lidt være med i konkurrencen om at vinde et par togbilletter til Midtfynsfestivalen.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter. Din lokale Kia-forhandler.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset?
8: Helvede.
9: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og så er klokken blevet 18:07. Her er vi i selskab med Shakira.

selskab med Shakira og Sue, og det er altså på en mandag den 17. august, starten på en uge, hvor vejret tager noget af en drejning, og der også kommer en del nedbør i den her uge. Men statistisk set, så er de første uger i september sådan som regel ret tørre og gode at holde fest i, og det er også i den første weekend i september, der er Midtfynsfestivalen, og det er det, det skal handle om nu. Nu kan du nemlig vinde 2 par 2-billetter og en backstage rundtur på årets festival. Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større er chancen for at vinde. Er du klar? Her kommer morgens spørgsmål. Saver spiller på Midtfynsfestivalen, men hvad hedder Savers rigtigt? Er det Martin Håberg Hedegaard eller Tom Andersen? Altså Martin Håberg Hedegaard eller Tom Andersen, hvad er Savers rigtige navn? Fortæl os din besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu. Det er på 28 103 103. Held og lykke.

I selskab med The Killers, det var Human. Vi har taget hul på en ny uge, hvor der er start på Svend Filmdag, og det markerer vi også her i programmet, hvor der lidt senere er besøg i studiet. Det skal handle om nogle af de kulinariske oplevelser, der er. Og så er det jo altså også på fredag, at museumsskibet fra Svendborg Museum Viking stævner ud. Vi varmer op til en festlig afsked her lidt senere på morgenen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om alt for mange hjertestartere, der ikke er tilgængelige 24 timer i døgnet. Men om lidt også historien om prisen på hjemmehjælp, der stiger markant i Faaborg Midtfyn Kommune. Og så skal det handle om kæmpe forskel på karakterniveauet på de sydfynske skoler. Det er nyhederne lige efter her. Time flies.

0: Diablo nyhederne.
1: Det bliver fremover væsentligt dyrere for vores Midtfyn Kommune, når private leverandører står for hjemmeplejen. Prisen for en times praktisk hjælp stiger i år fra 452 kroner til godt 596 kroner. Det er en stigning på omkring 24%, skriver Fyns Amtsavis. Borgerne skal dog ikke selv betale ekstra. Er man visiteret til hjemmehjælp og vælger en privat leverandør, er det kommunen, der betaler regningen. Stigningen skyldes blandt andet, at der sidste år blev leveret færre timers hjemmepleje. Dermed blev de samlede udgifter fordelt på færre timer, og det gør hver enkelt time dyrere. Personlig pleje bliver også dyrere, mens prisen på nattepleje til gengæld falder. Der er markant forskel på karaktererne blandt eleverne på Svendborg skoler. En ny analyse fra Tænketanken CEPOS ser på, hvor mange elever, der ved afgangsprøverne i 2025, fik et gennemsnit over 10. Her topper Ida Holt skole i Svendborg den fynske liste. Hele 47% af eleverne fik et gennemsnit over 10, skriver Fyns Amtsavis. På Hård skole var tallet 26%. I den anden ende ligger Rantzaus Minde skole, hvor 6% fik et gennemsnit over 10, mens tallet på Stokkebæk skolen i Gudme var 7%. Analysen tager også højde for elevernes socialøkonomiske baggrund. Her klarer Ida Holt skole sig også markant bedre.
2: Selvom der findes over 26.000 hjertestartere hjemme, kan de ikke alle bruges, når uheldet er ude. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. Så i dag udgiver Dansk Råd for Genoplevning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold af hjertestartere. Et af de vigtigste råd er, at de skal være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun stødt med en hjertestarter ved cirka hvert tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger får hjertestartere hurtigere frem. Regeringen og statsminister Mette Frederiksen har handlet både panisk og uigennemtænkt i sagen om migranter ved den spanske by Ceuta. Det mener Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Han siger til Berlingske, at regeringen faldt direkte i fjendens fælde, da statsministeren skrev på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har pro-russiske profiler forsøgt at sprede et budskab om kaos. Men ifølge Dragsted var regeringen altså selv med til at sprede misinformation. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Diablo vejret.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer. Sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag nogen sol og tørt vejr. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Vi får en let til frisk vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der skal jeg lige love for, at trafikken er kommet i gang ude på vejene. Der er fuld besætning på vejbanerne mange steder lige nu. Mange, der gerne vil afsted. Ikke de store udfordringer indtil videre. Heller ikke ude på skinnerne. Oplever du det anderledes, som en ind til studiet. Det kunne også være, du så en fotokonkurrence. Nummeret hertil er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
8: Svendborg Sund, blandt det selv.
9: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
8: Svendborg Sund, blandt det
10: selv. Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Save us!
11: Sycamore.
12: Go Sycamore.
11: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
13: Hej, det er Peter fra Knacks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

X er tilbage med nyt materiale. Dejligt, her var den englebide tålmodighed. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en mandag, hvor vi skyder en ny spændende udgang, der blandt andet byder på starten af årets Svendborg Filmdage med Børnenes Dag på lørdag. Samme dag er der kæmpe fest på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Det er årets udgave af Olympen Live. Og ikke langt derfra er der masser af spændende mennesker samlet til resonans på overskolerne. Der var en gang, hvor Enhedslisten mente, at det ville være godt at være en del af Østblokken, og ikke mente, at Danmark rigtig hørte hjemme i NATO. De tider er for længst forbi, og i dag blander Enhedslistens karismatiske leder Pelle Dragsted sig i forsvarsdebatten. Med det egentlig meget fornuftige input, at vi jo ikke kan bruge amerikansk software og teknologi til måske at bekæmpe staternes indtog i Grønland. Og der findes heldigvis andre europæiske alternativer. Og hvis du tænker, jo, men amerikanske tech-producenter er nok lidt bedre til at lave tingene, så husk, at de fleste servere i hele verden kører på det finske open source system, Linux. Det er en uge med masser af konkurrencer, blandt andet vores store sommerkonkurrence med Meny i Hesselager, der har mulighed for at vinde par tubilletter til Midtfynsfestivalen. Og så har vi ugens film, den ser vi nærmere på lige om lidt. Inden der er god musik fra Olivia, eller god musik fra Ankerstjerne og Omar, her er Olivia. Kom.

0: I selskab med Ankerstjerne og kompagni, og så er klokken blevet 17 minutter i 8. Vi har taget hul på en uge, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg, og i øvrigt også en forfriskning på underuret bagefter, så man lige kan tale om filmen. Det er i overmorgen tidligt, du har mulighed for at være med i konkurrencen om premierebilletter til Skala Svendborg, og det er en vild film. Lad os lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad, investigating a human trafficking operation. So why'd he leave the UK? File goes cold.
0: I Mutiny bliver Cole Reed beskyldt for mordet på sin chef, en magtfuld industrimilliardær, der bliver dræbt for øjnene af ham. Det sender ham på flugt, mens han må kæmpe for at afsløre en international sammensværgelse.
3: We got a problem on the ship. The story.
4: I'm number 1, 2, 3, 4, and 5.
5: Who the fuck are you?
4: Don't even think about stopping.
3: By now, what it matters is we give those people to safety.
6: We're about to be short on time.
7: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
6: He's trapped.
0: Se Adrian Lister, Annabelle Wallis og Jason Statham i Mutiny.
1: Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med et

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Rema Birte Kjær og den skønne danske sommerhyldest. Hvis du er vild med film, så er det altså en dejlig uge, vi har taget hul på. Det er nemlig den her uge, at Svend Filmdag starter. Mere end 65 arrangementer fordelt rundt omkring i hele Svendborg. Vi ser nærmere på nogle af dem om ikke lang tid her ved morgenbordet. Inden da skal det lige om lidt handle om prisen på hjemmehjælp, der stiger 24%, og så SAB OFA, der havde en rigtig dejlig weekend med publikumsrekord. Og så skal det altså også handle om hjertestarterne. Der er mange af dem i landet, og mange af dem er ikke til at komme til. Hør mere i nyhederne, når klokken er 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: sommerhittet fra Harry Styles, her var American Girls. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt. Men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Efter 3 års ventetid åbner den psykiatriske akuttelefon i dag i alle landets 5 regioner. Ordningen er integreret med 112 og lægevagten, så borgere med psykiske eller fysiske problemer får en samlet adgang til akut hjælp. Telefonen bemandes af sundhedspersonale med psykiatrisk erfaring i samarbejde med speciallæger. Formålet er at give hurtigere hjælp og forebygge, at situationer udvikler sig til behov for indlæggelse. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software.
0: Det bliver fremover væsentligt dyrere for Faaborg Midtfyn Kommune, når private leverandører står for hjemmeplejen. Prisen for en times praktisk hjælp stiger i år fra 452 kroner til godt 596 kroner. Det er en stigning på omkring 24%, skriver Fyns Amtsavis. Borgerne skal dog ikke selv betale ekstra. Er man visiteret til hjemmehjælp og vælger en privat leverandør, er det kommunen, der betaler regningen. Stigningen skyldes blandt andet, at der sidste år blev leveret færre timers hjemmepleje. Dermed bliver de samlede udgifter fordelt på færre timer, og det gør hver enkelt time dyrere. Personlig pleje bliver også dyrere, mens prisen på nattepleje til gengæld falder.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: SFB ORFA har fået en perfekt start på den nye sæson i Danmarksserien. Lørdag vandt sydfynboerne 2-1 over Horsens på Høje Bøge Stadion foran mere end 3.000 tilskuere. Frederik Ulebjerg Knudsen bragte hjemmeholdet foran efter 16 minutter, og den føring holdt frem til pausen. Efter 63 minutter udlignede Horsens, men gæsterne fik kun lov at glæde sig i 7 minutter. Derefter scorede Niklas Madsen nemlig til kampens endelige resultat 2-1. Dermed har SFB ORFA vundet sine første 2 kampe, da det i premieren blev til en overbevisende 3-0-sejr på udebane over OKS. Og det er træner Jesper Holt Bøjsen godt tilfreds med.
4: Det er fedt, at vi kan spille flot, men det er det hårde arbejde, der betaler sig.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Meldingen fra DMI er, at ugen starter med nogen sol, og i dag tørt vejr med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 17. august. Starten på en uge, hvor der sker en masse område. Blandt andet starter Svend Filmdage. Dem varmer vi op til lige om lidt ved morgenbordet. Først i godt selskab med Uro og Mikdes.

0: Og så lyder den seneste fra August Højen. Det var Kaster mig ud i. Klokken er blevet 8:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Nu skal det handle om Svend Filmdage, og film er jo bombardement for ørerne og for øjnene, men vi har jo altså også smagssansen, og den er også med, når der er Svend Filmdage i år. Nu skal det handle om smag og film. Jeg har fået besøg i studiet af programchef for Svend. Det er Karen Vind, velkommen til.
2: Tak.
0: Og Jakob Hirsch, restauratør blandt andet for Molens Måltid, velkommen til.
3: Tak.
0: Min påstand er, at alle, der lytter med her, har spist dig, eller i hvert fald smagt på dig. Eller i hvert fald på det, du laver.
3: Jeg ved, hvad du mener. Det håber jeg. Der er en del i hvert fald, der har været, ja, der har været hos mig og vores gode forretning efterhånden.
0: For 9 år siden, tror jeg, der startede I jo spisetid, og det kender nogen, der ligger til så Bendiksen. Det har I stadigvæk, I brugt det til selskabslokaler, sådan til særlige ting. Men så leverer I jo også mad til rigtig mange mennesker, blandt andet på Simark og Erhvervshuset på det nye UCL. Hvordan er det ansvaret for, altså, for så mange menneskers diæt?
3: Jamen det er jo en, det store, på en eller anden måde er jo et stort privilegium, en stor ære også. Men jeg synes også, at det er jo fantastisk.

0: handle om noget, jeg ved, af din egen passion. Pas Havegård, det her landbrug, hvad jeg ved, nogle gange, hvis du sådan er helt stresset op, så stiller du dig bare ud midt på marken og finder dig selv.
1: Ja, præcis. Jamen, jeg har været ude ved Mathias nogle gange, Pas Havegård ude ved Ringe, og Mathias er jo en skøn fyr, som virkelig brænder for det, han gør, netop grøntsagerne, økologien og de ting, der hører med til det. Så når jeg lige skal stresse lidt af, så er det i hvert fald også sagt ud til alle, der kan være en lille smule stresset, stille jer ud på marken, om det så er vinter eller sommer, og så bare gå for dig selv. Det kan noget.
0: Og grunden til, at der er fokus på Pas Havegård på maden, det er fordi, der er en af de film, der bliver vist under 5 filmdage, som er, du kaldte det en billedbog for voksne, Karen?
2: Ja, det læste jeg filmanmelder kaldte det. Jeg tror måske, det var Per Juel Carlsen. Og det er en dokumentarfilm, der hedder Den Største Lille Gård, hvor man følger det her par, der køber en gård i Californien, og den er udpint og udmagret i jorden, og så genopbygger de den, ligesom efter nogle regenerative principper, og det er simpelthen en visuel rejse, som man nærmest, vi stod også lige at snakke om det før, man bliver faktisk nærmest rørt af at se den. Man skal lige have lidt tålmodighed, den er lidt gumpetung i starten, ja. men den er virkelig bjergtagende og visuelt fænomenal, vil jeg sige.
1: Jeg er helt enig. Den kan meget, ikke? Også, og også det der med, hvordan den viser, at det var sådan helt idealistisk, men det her med, at naturen hører sammen, At vi har brug for skadedyr, og vi har sjovt nok brug for vand, men at det hele det bliver en del af livets kredsløb, og det synes jeg bliver, man ved det godt, men når man ligesom får det sat i kasser på den måde, som de viser i film, og får det formidlet, så giver det bare så meget god mening, men en god film, ja. Det er det, og dumt
0: så. Noget af det, jeg er spændt på, det er, hvad du så disker op med i forbindelse med filmerne. Det skal det handle om lige efter Christoffer. Du

0: den har jeg ikke.
1: Og sådan lyder den seneste fra Christoffer. Ja, til morgen handler det om Svend Filmdag, der går i gang. Der bliver 20 startet torsdag, og fra fredag er det så for 11 år i gang. Jeg besøger her i studiet af programchef for Svend Karen Vind, og så Jakob Hirs, restauratør blandt andet for Molens Måltider, der er at finde i Simak-bygningen. Det vi taler om er jo altså filmen Den Største Lille Gård, hvor du har fået som opgaver, kan man lige sige, at kombinere ikke med musik, men med mad. Og hvad har du fundet på?
2: Jamen altså, nu vil jeg næsten hellere starte anderledes at sige, hvis, ja, nu ved jeg,

0: Med al respekt, og ikke for at træde nogen over fødder, men jeg ved, at hernede i, nede på Fyn, og en masse andre steder for den sags skyld også, der kan vi godt lide, vi kan godt lide kød, og vi kan godt lide en god kartoffel og sovs til det. Men når vi skal have vores arrangement her om onsdagen, så bliver det en vegetarisk menu. Og jeg synes, det bliver meget spændende der med at vise, hvordan vegetarmad det også godt kan præsenteres, og forståelsen af det, fordi typisk, og så kan det godt være en lille smule svært at lave vegetarmad, hvor man tænker meget det der med, hvad skal jeg gøre i stedet for protein, og hvad skal det, der skal mætte, og så hvilken forskellige sammensætning skal det være. Så vi kommer til at lave 7 forskellige slags anretninger, og kommer til at være som share food, hvor vi kommer ud på bordene, og så bliver det netop det her forskellige former for vegetarisk mad. Så noget bliver meget, vi starter sådan meget let, og så bygger det sig ligesom op af til at blive tungere og mættende, og så til sidst skal vi selvfølgelig også slutte af lidt med den søde tern.
1: Nu er vi jo et heldigt tidspunkt på året, hvor der er rigtig mange råvarer. Hvad gør du da tanke omkring det der med, hvis nu det havde ligget i januar, det her? Altså, hvad ville du så have disket op med?
0: Så har det nok været rodfrugt af det hele. Ej, symfoni af det. Ej, så bruger man jo, hvad man har. Man kan sige, vi er så privilegerede også, at når vi har sommeren forår til år, så er vi også ude at sanke og finde det ene eller andet. Så når vi ligesom står i vintermånederne, så har vi også ting, der er konserveret, som vi så kan bruge i vinterne af forskellige syltede sager osv. Så vi ligesom hele tiden kan gøre det spændende og hvad skal vi sige, interessant, så det kun netop bliver rodfrugt det hele vejen igennem.
1: Der er 2 arrangementer nede hos Jævn og Svend. Der er jo det, vi lige har talt om, den største lille gård. Og så er der også noget, som jeg tror, vi er mange, der glæder os til at se, hvad er nemlig Badass Broderi. Og jeg var ude og se for sjov, som skal I så hækle med pasta, eller hvad skal I? Det er et ret sjovt arrangement, hvor det er broderisten, der kommer og fortæller om det her med at skal hækle film, titler og citater. Ja. Hvad for noget mad skal man spise til det?
0: Jamen, det er også det er selvfølgelig det helt store spørgsmål, men vi har prøvet at gøre det lidt ned på jorden, så det er lidt passer med det med at kunne sidde med, nu skulle jeg sige, med noget i hænderne, arbejde samtidig med at kunne spise lidt imens. Så vi laver sådan lidt forskellige slags bud på vores nordiske tapas-anretninger. Og så håber vi, at alle har lyst til at komme og spise det og prøve det. Og det, vi har prøvet lidt før, og det har også været heldigvis en succes.
1: Og under Svend, der er det jo sådan, at vi i år hylder Nikolaj Likås. Det skal det handle om lige om lidt. Men også muligheden for at synge Svend i gang. Først her med Dua Lipa.

0: i selskab med Dua Lipa. Her til morgen handler det om Svend Filmdag. Vi har fokus på smag og film. Jeg besøger studiet af Jakob Hirsch, der er restauratør på blandt andet Molens Måltider. Og jeg ved, du er en god fyr, Jakob. Jeg ved, du gør dig umage med ikke at gøre for mange mennesker for kede af det. Det er noget med, sidste år var det her en kæmpe succes. Altså virkelig, virkelig et af de bedste arrangementer overhovedet.
1: Ja, men det var det. Altså, vi kunne mærke under selve, hvad skal vi sige, aftenen og ugerne eller dagene op til, at der var stor efterspørgsel på vores arrangement her. Og så gik det ligesom i gang, og det løb af stablen. Og man kunne allerede mærke, altså nogle gange kan man bare mærke, okay, det her, det sidder bare i skabet.
0: Det
1: er
0: bullseye.
1: Det var kanon, det her. Og så, det går godt og alle de ting, og så får vi så vist filmet op i Stillehavet på Simak med udsigt til vandet og så det hele, så det var helt kanon. Og så da filmen var færdig, der havde vi altså flere, der kom til, som først og fremmest sagde tusind tak for en fantastisk oplevelse, både med maden og værtskab og film selvfølgelig, og hele oplevelsen i det hele taget. Og så var der altså også ikke bare en og to, men der var altså nogle stykker, som simpelthen altså kom over og græd, fordi de har været så, det hele oplevelsen har været så
0: poleret. Det har brugt dem så meget.
1: Fuldstændig, ja. Også. Og det er også lidt det samme i år også. Jeg ved ikke, om det er ikke, fordi jeg skal lægge op til, man skal græde, men altså helt, det er en fed film, og det er en fed oplevelse, det er en oplevelse til, ja, nu bliver sådan rigtig sælgeagtigt, men altså 325 kroner, ikke også? Altså det er en, man får virkelig meget for pengene, så jeg synes, at hvis man har mulighed for det her, så er det bare en fantastisk oplevelse til at komme ud og prøve det af.
0: Og der er jo de pladser, der er.
1: Det er der.
0: Og det er derfor, du siger det, fordi der skal ikke være nogen, der bliver ked af det.
1: Der er mange på venteliste sidste år, vil jeg sige.
0: I stedet var der meget mere plads. Det er jo over i Filmhaven, det er det, Krøyers Have hedder i de her uger. Og det er jo Nikolaj Likås, vi hylder, det har vi egentlig gjort hvert år, når man kigger på, hvem der har fået priser, men vi hylder om ekstra meget i år, og det er fredag, det for alvor går løs.
2: Ja, det er fredag. Man kan sige, at Nikolaj Likås, han har vundet en Svendpris mange gange efterhånden, men i år, der får han årets hæderspris, og den ved man jo på forhånd, at han modtager, fordi det er Svends bestyrelse, der har besluttet, at den skal han have. Og for at hædre ham, så kan vi sige, så dedikerer vi fredag i Filmhaven til ham, og viser fire film, som han har medvirket i. Vi starter formiddagen ud med Drengene fra Sankt Petri, som er en af hans første film. Og så om eftermiddagen, der står den på Solkongen. En rigtig sjov og Svendborg-film også. Og så viser vi Dirk først på aftenen, og så til allersidst Den Sidste Viking. Så man kan få Nikolaj Likås i fire forskellige film, helt gratis og åben for alle i Filmhaven.
0: Og vi skal jo sige det med, at der er både lounge-møbler og forskellige ting. Der er også mulighed for at købe lidt og spise og drikke, men hele pointen er jo, altså det er gratis, og du må godt tage noget med selv. Vi har bare sørget for, at der også er mulighed for at købe lidt, så det bliver lidt nemt. Noget, man også kan være med til, og som i virkeligheden kan man sige, er sådan den, jeg kan sige, officielle start, men i hvert fald kickstarten af Svend Filmdage, det er morgensang på fredag nede i Pakhuset.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, vi synes jo, det her med filmdagene, og det er også det arrangement, vi holder sammen med Jakob på Molens Måltider, det handler om, at vi skal se nogle film sammen, men det handler også om, at vi skal have nogle fantastiske og dejlige og meningsfulde fælles oplevelser. Og det er efterhånden en tradition, at fredag morgen, der starter vi ud klokken 9 med fællessang, og det gør vi sammen med fællessang, morgensang i Svendborg, hedder det. Og de holder så en filmmusikudgave fredag morgen under.
0: Ja, for der er ret mange af de der filmsange, der er med i højskolesangbogen, ikke?
2: Jo, det er der. Så dem slår de selvfølgelig ned på nu, når der er Svend på programmet, og det gør de fredag morgen kl. 9 nede i det maritime pakhus, og det er bare en virkelig, virkelig dejlig og hyggelig måde at starte det hele ud på. Så fredag morgen kl. 9.
0: Og husk, du kan se meget mere inde på Svend Filmdage om programmet, og hvad der ellers sker, og hvordan du tilmelder dig. Tusind tak, fordi du kom, Karen. Og Jakob, tusind tak, fordi du er med her, og tak, fordi I deltager i Svend.
1: Velkommen.
0: Og så er det jo altså i den her uge, det for alvor går løs, og i næste uge, der er det jo med den store prisuddeling og den store fest. Det bliver nogle spændende dage med Svend Filmdage.

har både været på Højby Open Air på Ø-festival her i området. Her var blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, at der er kæmpe forskel på Svendborgskolernes karakterer. Men også fokus på SFB ORFA, der havde en rigtig dejlig weekend, og så skal det handle om en ny mulighed for at få hurtigere psykiatrisk hjælp. Det er nyhederne lige efter Katinka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er markant forskel på karaktererne blandt eleverne på Svendborg skoler. En ny analyse fra Tænketanken CEPOS ser på, hvor mange elever, der ved afgangsprøverne i 2025, fik et gennemsnit over 10. Her topper Ida Holt skole i Svendborg den fynske liste. Hele 47% af eleverne fik et gennemsnit over 10, skriver Fyns Amtsavis. På Hård skole var tallet 26%. I den anden ende ligger Rantzaus Minde skole, hvor 6% fik et gennemsnit over 10, mens tallet på Stokkebæk-skolen i Gudme var 7%. Analysen tager også højde for elevernes socialøkonomiske baggrund. Her klarer Ida Holt skole sig også markant bedre.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: SFB Ore FA har fået en perfekt start på den nye sæson i Danmarksserien. Lørdag vandt Sydfynboerne 2-1 over Horsens på Høje Bøge Stadion foran mere end 3.000 tilskuere. Frederik Ulebjerg Knudsen bragte hjemmeholdet foran efter 16 minutter, og den føring holdt frem til pausen. Efter 63 minutter udlignede Horsens, men gæsterne fik kun lov at glæde sig i 7 minutter. Derefter scorede Niklas Madsen nemlig til kampens endelige resultat 2-1. Dermed har SFB Ore FA vundet sine første to kampe, da det i premieren blev til en overbevisende 3-0-sejr på udebane over OKS. Og det er træner Jesper Holt Boysen godt tilfreds med.
3: Det er fedt, at vi kan spille flot, men det er det hårde arbejde, der betaler sig.
4: Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får fremover hurtigere adgang til hjælp. I dag åbner en ny psykiatrisk akuttelefon, nemlig i hele landet. Ordningen betyder, at man får én samlet indgang til akut hjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i en akut indlæggelse. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt. Men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver mandag med nogen sol og tørt vejr, temperatur mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er godt gang i mandagstrafikken. Indtil videre kører det faktisk ganske pænt, og der er tog til tiden ude på Svendborgbanen. Men vær opmærksom på, at den mindre del af Mellemvej i Svendborg bliver spærret for trafik i morgen og i overmorgen. Det handler om gravearbejde i midten af kørebanen, altså på Mellemvej i Svendborg.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.dk.
6: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
10: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
11: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
12: Dizzy Miss Lizzy.
11: Save us.
12: Save us.
11: Drew Sycamore.
12: Drew Sycamore.
11: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
13: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
14: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
15: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
16: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
17: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fynsk street food og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
18: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: drop dead.
1: Og så lyder den seneste fra Olivia Rodrigo. Og så er klokken blevet 19 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en ny uge. Det er mandag den 17. august. Jeg håber, du havde en rigtig god weekend. Der var fulde huse på SFB's stadion Høje Bøge. Hold nu op en fest, da vi slog Horsens. Og ikke helt lige så imponerende som sidste år, men stadigvæk 2-1. Den er bestemt godkendt. Og så altså en ny uge, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er der på lørdag fuldt hus. Der er kæmpe fest på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Tårets udgave af Olympen Live. Og ikke så langt derfra på ordskolerne er der jo Dannelsesfestivalen Resonans. Og så er det også lørdag, der er børnelørdag i Filmhaven, det der normalt hedder Krøyers Have. Men lige om lidt kan du høre meget mere om, hvad der sker i den her uge, det når vi er klar med Sydfynskalenderen. Lige efter Sebak og Søn, her er Sprækker.

0: Sydfynkalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hold på en ny uge, der på torsdag blandt andet byder på en 20-start på årets Svend Filmdage, der i år byder på mere end 65 arrangementer. Her til formiddag er der gratis byvandring i Forborg. På byvandringen møder du en af Forborgs frivillige ildsjæle, der med stor viden om byens historie og hemmeligheder, men mødes foran trappen til turistbureauet på torvet i Forborg i dag kl. 11, og det er gratis at gå med. I aften er der fællessang. Det er i Svendborg Forsamlingshus. Det er fra kl. 19, der er mulighed for at komme og synge med på Lundevej. I morgen eftermiddag er der også musik. Det er på Bølgen, Jessens Mole. Det er Nora Lindholm sammen med Jan Schønemann Kvartet. De spiller fra kl. 16.30. Der er mulighed for selv at spille i Svendborg Biblioteks mødelokale, når der er brætspilscafé. Det er i morgen fra kl. 17. Sejr og udslettelse går hånd i hånd med hygge og kaffe til brætspilscaféen. Onsdag eftermiddag er der også musik på Bølgen, Jessens Mole. Det er Thompson og Vincent, der spiller op fra kl. 16.30. Onsdag aften er der traditionen tro Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. Og så er det også onsdag aften, at der er det fuldstændig udsolgte kæmpe brag i Arena Svendborg. Det er opvisningskampen mellem GOG og Füchse Berlin, der starter kl. 19. Torsdag er der 20-start af Svend Filmdage-programmet. Det er med filmen Bag næsen fra benzintanken, der vises på støberiet, der samtidig byder på en menu, der passer til filmen, nemlig rigtig mormormad.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Oddbjerg, og jeg elsker dig for evigt. Og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Snart skal det handle om et tog, der stænder ud fra Svendborg nu her på fredag fra Simark, nemlig Viking. Men først lige om lidt til nyderne, hvor det blandt andet handler om prisen på hjemmehjælp, der lokalt stiger 24%. Og så skal det altså handle om kæmpe forskel på karakterniveauerne på de forskellige sydfynske skoler. Det er nyderne, når klokken den bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får fremover hurtigere adgang til hjælp. I dag åbner en ny psykiatrisk akuttelefon, nemlig i hele landet. Ordningen betyder, at man får en samlet indgang til akut hjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i en akut indlæggelse. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt. Men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
2: Det bliver fremover væsentligt dyrere for Faaborg Midtfyn Kommune, når private leverandører står for hjemmeplejen. Prisen for en times praktisk hjælp stiger i år fra 452 kroner til godt 596 kroner. Det er en stigning på omkring 24%, skriver Fyns Amtsavis. Borgerne skal dog ikke selv betale ekstra. Er man visiteret til hjemmehjælp og vælger en privat leverandør, er det kommunen, der betaler regningen. Stigningen skyldes blandt andet, at der sidste år blev leveret færre timers hjemmepleje. Dermed blev de samlede udgifter fordelt på færre timer, og det gør hver enkelt time dyrere. Personlig pleje bliver også dyrere, mens prisen på nattepleje til gengæld falder. Der er markant forskel på karaktererne blandt eleverne på Svendborg skoler. En ny analyse fra Tænketanken CEPOS ser på, hvor mange elever, der ved afgangsprøverne i 2025, fik et gennemsnit over 10. Her topper Ida Holt skole i Svendborg den fynske liste. Hele 47% af eleverne fik et gennemsnit over 10, skriver Fyns Amtsavis. På Hård skole var tallet 26%. I den anden ende ligger Rantzaus Mindeskole, hvor 6% fik et gennemsnit over 10, mens tallet på Stokkebæk-skolen i Gudme var 7%. Analysen tager også højde for elevernes socialøkonomiske baggrund. Her klarer Ida Holt skole sig også markant bedre.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag nogen sol og tørt vejr med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en ny spændende uge, hvor der sker en hel masse her i området. Blandt andet er det på fredag, der er en festlig afsked med Svendborg Museumsskib Viking. Hør hvorfor, det er lige om lidt ved morgenbordet. Først i selskab med George Ezra. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: I selskab med George Ezra blev klokken 8:08.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: På fredag bliver der en festlig afsked med Svendborg Museums skib Viking, når det drager afsted fra Simak. Men allerede torsdag udkommer bogen På Togt, der handler om den seneste udflugt. Jeg har fået besøg her i studiet af to af dem, der står bag, nemlig Niels Walterstorff Jensen, der er museumsinspektør på museet. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Christian Hansen, du er togtleder. Velkommen til begge to.
3: Tak for det.
0: Det hele starter jo med, at I tænker, historie, det skal vi vise, skal bruges til noget. Jeg ved, Niels, som historiker, også da du læste, og mange af din familie spurgte, det der historie, hvad skal man bruge det til? Kan man overhovedet bruge det til noget rigtigt?
2: Ja, der har jeg jo nogle gange siddet i en forlegenhed, også som studerende, fordi hvad kan man bruge historie til? Kan man svare på noget af værdi? Og overordnet set handler det også om, hvad kan man egentlig bruge et museum til? Og der var det, at vi sammen fandt ud af, jamen det er vi jo faktisk nødt til at undersøge lidt nærmere. Altså, hvad for nogle svar kan historie egentlig komme med, som man kan bruge i forhold til det der, alle de der kæmpe store udfordringer, vi står med i dag, sådan så jeg også har et bedre svar næste gang, jeg sidder over for en onkel til en familiefrokost eller sådan noget. Så der sendte vi jo to skibe afsted i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum, det var Viking og de fire brødre, på opdagelsesrejse i dansk historie for at finde svar på de store spørgsmål. Så vi havde 12 store spørgsmål med i bagagen, som vi skulle finde svar på.
0: Og den måde, jeg arrangerede det på, det var i hver havn, der var der en ekspert, som kunne svare lige præcis på et bestemt spørgsmål i det område.
2: Ja, altså vi sejlede for eksempel til Stubbekøbing, og så på det gamle rådhus der stod der en seniorforsker i demokratihistorie, som hedder Jens Wendel Hansen, klar til at svare og besvare det her store spørgsmål, vi havde med til ham, nemlig, hvad lærer historien os om, hvordan man skaber demokrati, og hvordan man opretholder det. Så han har både undersøgt, hvordan bliver demokratiet i USA eller i Hongkong, hvordan bliver det devalueret, hvordan falder det fra hinanden. Han har også undersøgt, hvordan det danske demokrati bliver skabt. Så der kom han med et svar på, hvad skal vi gøre for faktisk at opretholde det, vi har.
0: Noget af det, jeg synes er lidt sjovt, er, at det skib, vi sejler med Viking, det er jo altså fragtskib. Det, man fragter nu, det er jo ikke kul og andre ting. Det er viden.
4: Ja, vi prøvede på at lave det her projekt sådan, så vi kunne iscenesætte historien på en anden måde, end man sædvanligvis gør det i foredragslokaler for eksempel. Og der brugte vi de to fartøjer, vi sejlede med, som sådan gennemgående figurer i projektet. Egentlig er Viking jo en krydstoljagt, den er sejlet for toldvæsenet, og de fire brødre er et fragtskib. De fire brødre, den blev så oprindeligt bygget til en, der havde det agtværdige navn Smugler Hansen. Så det var altså smugleren og tolleren, der fulgtes ad rundt omkring i Danmark. Men det er rigtigt, at mange af de her gamle skibe, de har jo traditionelt fragtet ting som tømmer eller korn og så videre. I den her ombæring, der fragtede vi så viden fra by til by. Når vi snakker om det her med at iscenesætte historien, så som Niels sagde, så brugte vi et rådhus til vores lille demokratifestival i Stubbekøbing. Og sådan var det i by efter by, der prøvede vi på at lede efter samarbejdspartnere, der kunne stille en facilitet til rådighed, som understøttede det emne, vi talte om. I Nakskov for eksempel, der talte vi om velfærdsstaten, og der brugte vi så en af velfærdsstatens institutioner, nemlig Nakskov Statsskole, som facilitet til den dag, vi lavede dernede. Og sådan var det i by efter by. Sådan så, at vi fik sat en ordentlig ramme om den her historiefortælling, vi var på jagt efter.
0: Og det er der faktisk kommet en rigtig fin bog ud af, den skal det handle om lige om et øjeblik. Først skal vi lige have et godt selskab her med Aparker. Det er Flue i et spind.

0: selskab med Apaka, det var Flue i et spil. Det er på fredag, at museumsskibet Viking stævner ud fra kajen ved Simak, og du kan være med til den store fest, der skal det handle om lidt senere. Først skal jeg lige sige, at jeg har besøgt studiet af Christian Hansen, der er togtleder, og Niels Walterstorff Jensen, der er museumsinspektør på Svendborg Museum. Og så er der jo altså kommet den her rigtig fine bog, der hedder På togt, og det er jo, kan man sige, sådan en blandingsbog, fordi det er jo altså både en bog med historisk information og viden, men så er der også, kan man kalde sådan rejse-essays.
1: Ja, vi prøver ligesom at veksle mellem de her klassiske foredrag, der handler om historie i sin rendyrkede form, ikke? Med fokus på, hvordan man kan anvende historien i forhold til de problemstillinger, vi står overfor i dag. Men så har vi også en beskrivelse af det rejseselskab, der drager på opdagelsesrejse for at finde de her svar her. Og det gør vi for at invitere en mere sådan sammensat gruppe af folk i Danmark ind i den her historie, så nogen de kan måske bedre sådan, finde referencer iblandt de folk, der sejler tog, der er nogle andre, de er mere interesseret i spørgsmålene. Men når man læser bogen i vekselvirkning, så håber vi på, at vi ligesom blander tingene sammen på en ny måde, og får flere teoretikere til at interessere sig for praksis, og måske flere typiske praktikere til at interessere sig for teorien bag.
0: Men det handler det også om at byde altså, nye medlemmer med i det gode selskab, altså der måske, det kunne være det forholdsmål, jeg tænker, det er måske meget modende mænd, der i blå overhold står og fikser både, altså får bredt feltet lidt ud, er det også det, det handler om?
2: Ja, afgjort, altså det var faktisk. Togtet var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, og det var et direkte opdrag for dem, og noget vi bød ind på, nemlig at engagere nye målgrupper i søfartshistorien. Og det er jo en af grundene til, at vi har skruet det sammen på den her måde. Det er jo simpelthen fordi, vi er ret overbevist om, at et er, når du må røre ved ting, og du selv kan sejle med, være med i det fællesskab ombord, men også når du får en helt konkret viden om, jamen, historie kan svare på nogle ting, der er vigtige i dag. Det handler ikke kun om gamle dage, sådan helt afgrænset isoleret. Det handler faktisk om nutiden. Det handler om, at vi kan bruge historisk viden til at håndtere klima eller demokratiske kriser eller alt muligt andet. Det får nye mennesker ombord, og det har vi haft ret stor succes med. Altså at engagere nye målgrupper.
1: Så har vi også arbejdet med det her den her tilgang til det, at vi vil gerne prøve at i hvert fald også drive en del af vores museum med en attitude, der hedder, genstanden må gerne berøres. Ikke? Og når man sejler afsted på opdagelsesrejse i gamle skibe under sejl, så er man nødt til at røre ved tingene. Så er man nødt til at hive i tovenderne, man er nødt til at være med til at gøre sejlene fast, man er nødt til at dele som chancerne, uanset om det handler om at fabrikere mad eller fortælle en opmuntrende historie på en sen nattevagt. Alle er nødt til at bidrage med de kompetencer, de har. Og lige pludselig, så kan vi få nogle helt nye mennesker til at føle medejerskab til den her historie, fordi vi har brug for dem. Og når de så kan mærke, at der er brug for deres hjælp, så begynder de lige pludselig rigtig gerne at være med på at sejle de her skibe her. Og når de finder ud af, at vi ikke kun sejler en tur til Skarø og tilbage igen, men vi faktisk i det her tilfælde sejlede Danmark rundt, så begynder det altså at være sjovt at være med i sådan et museumsskibslag.
0: Det her med, at I har så forskellige artede besætning, altså det vil også mere til at give energi til togtet, det her med, at der er så mange forskellige holdninger til ting, ikke?
2: Jo, og det var også noget, vi var sådan en lille smule nervøse for, inden vi sejlede afsted, fordi hvordan går det der generationsmøde, hvis du har en

0: en masse ældre mænd, der er vant til at håndtere deres skibe solo, ikke? Og så får du en ny, altså en ny generation ombord med andre holdninger til ting og sager. Men det møde forløb bare så fint. Altså, der var slet ikke noget af det, man måske havde frygtet, hvis man, kan man sige, følger nogle af de der generationskonflikter, der ellers er, udspiller sig på alle mulige andre områder i kolonihaver og sådan noget. Det var der slet ikke. Det var faktisk et sindssygt håbefuldt fællesskab, der blev dannet den der sommer.
1: Og du kan selv læse meget mere om det der, altså i bogen på togt, der udkommer her på torsdag. Og dagen efter fredag, ja, der starter en ny togt, og den varmer vi op til lige om et øjeblik. Først skal vi være i selskab med Miley Cyrus. Her er Jaded.

0: I selskab med Miley Cyrus, det her var Jaded. På fredag bliver der fest og farver på kajen ved Simak i Svendborg. Det handler nemlig om museumsskibet Viking, der stander ud på endnu en togt. I den forbindelse har besøg i studiet af Christian Hansen, der er togtleder, og Niels Walterstorff Jensen, der er museumsinspektør. Nu kan jeg jo høre, at den sidste togt gik så godt, og det var med succes både i de byer, I var, men også ombord på skibet. Det er vel også nogle af de erfaringer, I så tager videre?
1: Ja, det er det. Hvad hedder det? Noget af det, vi oplevede på det sidste togt, det var jo, at foruden at vi er på opdagelse i Danmarks historien, så når man kommer til havnene med de her to skibe her, så er der en masse mennesker, der arbejder med nogle af de samme udfordringer, problemstillinger, men også prøver at skabe nye muligheder og ny relevans for de her fartøjer og de maritime miljøer rundt omkring i Danmark. Og dem arbejdede vi jo sammen med rundt omkring i havnene. Det var dem, der tog vores fortøjninger, det var dem, der åbnede dørene til deres værksteder osv. Og dem har vi tænkt os at tage ud og besøge i år.
0: Så hvis nogen tænker, at det ville ikke være nemmere at gøre det i en bus, så er årsagen det her med, at man skal have det maritime miljø spillet med ind?
2: Ja, altså det var, min kone spurgte nemlig ind til det i forbindelse med sidste års ekspedition. Hvorfor kan I ikke bare tage bussen? Men der er jo noget særligt i forhold til det at rejse til søs. Altså det er det, alle ekspeditioner hidtil også har gjort, ikke? Ja. Mange af de store Niebuhrs rejser og sådan noget. Altså, så det er den måde, man tager på opdagelse på. Og det er den tradition, vi kobler os på ved at lave vores egne ekspeditioner. Og i det her tilfælde, der tager vi jo blandt andet på tog for at finde ud af, hvad kan vi bruge søfartshistorie til? Hvordan gør man rundt omkring i Danmark, hvor man er dygtigst til det, når man skal engagere unge mennesker i det? Så det er også en måde for os. Vi tager ud for at blive klogere.
0: Og så taler om det der med altså, at bruge erfaringerne. Noget af det, I jo kommer med, kan man sige, som en gave til de byer, I kommer med, det er jo al den erfaring, I havde fra den sidste udflugt.
1: Ja, fordi når vi kommer til byerne denne her gang, så er det ikke en foredragsholder om et tredje emne, der er hovedpersonen. Så er det de aktører rundt omkring i byerne, som er hovedpersonen. Når vi kommer til det maritime kulturarvsmiljø i Korsør, eller Holbæk, eller Æbeltoft, eller Løgstør, så er det ude på deres hjemmebane, og det er dem, det handler om. Og så siger de, når vi åbner dørene for jer, hvad har I så med til os? Så har vi også en erfaringsbank med hernede fra det sydfynske og fra det seneste togt. Og på den måde så begynder vi at bygge et nyt netværk af aktører, der går og arbejder med de samme ting rundt omkring i Danmark. Men der har vi selvfølgelig også noget med til dem, når vi vil have noget fra dem, ikke?
0: Og det hele starter nu på fredag kl. 13, hvor der er mulighed for at komme og sige farvel til Viking. Og det er ikke bare folk på kajen, der er 25 skibe, der kommer til at være ved Svendborg Sund og ligesom sejler i parade ud, ikke?
1: Jo, sidste år, da vi sejlede afsted, der havde vi også lavet et fint afsejlingsarrangement, hvor byens lokale maritime kor, Karolinerkoret, kom og sang, og der var fest og taler. Og der stod en masse mennesker på kajen og vinkede til os, så det var en meget, meget, meget fin oplevelse at sende en ekspedition afsted på den måde her. Så i år, der dristede vi os til at spørge nogle af de andre aktører i de maritime miljøer i Svendborg, om de har lyst til at være med. Og lige pludselig så havde mere end 25 skibe meldt sig til den her dag, så vi kommer til at sejle en flot paradesejlads ud igennem Svendborg Sund fredag eftermiddag.
0: Du skal være med hele turen, Christian. Det er jo en måneds tur. Hvad glæder du dig mest til? Altså, hvad tror du bliver højdepunktet?
1: Jeg glæder mig rigtig meget til alle de her samsejlaser, vi skal lave med de steder, vi besøger. Når vi skal til Korsør, så skal vi ud og sejle. Viking skal ud og sejle med kanonbåden ud fra Korsør, og alle de elever, der går over på FGU-værftet over i Korsør. I Holbæk, der skal ud og sejle med Kystliv og Maritim 10, og en masse unge mennesker, der skal vise os alt det, som de har i gang i derovre. Og en af de rigtig sjove ting, vi kommer til at opleve, det er oppe i Limfjorden i Løgstør, hvor Viking skal sejles, trækkes igennem en 4,5 km lang kanal med bryggerheste.
0: Ej, hvor bliver det sejt. Det er på fredag, det går løs, og det er kl. 13 foran Simak, altså på kajen, der er mulighed for at komme og være med til at sige farvel, blandet med musik fra Karolinerkoret. Og så sådan mellem 13 og 14 stævner de ud med fællesskab af 25 skibe. Men det er jo altså allerede på torsdag, at den nye bog På Togt udkommer. Tillykke med den på forhånd.
1: Tak, tusind tak.
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
3: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
5: På Diablo.
6: Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og der handler det blandt andet her til morgen om kæmpe forskel på Svendborg-skolernes karakterer. Det skal også handle om prisen på hjemmehjælp, der stiger 24%. Og så er der nyt om, hvad der sker, når man ringer til 112. Det er lige om lidt, når vi er klar med seneste nyt. Også et kig på vejret og trafikken efter Keisha og Bob Sinclair.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er markant forskel på karaktererne blandt eleverne på Svendborg skoler. En ny analyse fra Tænketanken CEPOS ser på, hvor mange elever, der ved afgangsprøverne i 2025, fik et gennemsnit over 10. Her topper Ida Holt skole i Svendborg den fynske liste. Hele 47% af eleverne fik et gennemsnit over 10, skriver Fyns Amts Avis. På Hård skole var tallet 26%. I den anden ende ligger Rantzaus Minde skole, hvor 6% fik et gennemsnit over 10, mens tallet på Stokkebæk-skolen i Gudme var 7%. Analysen tager også højde for elevernes socialøkonomiske baggrund. Her klarer Ida Holt skole sig også markant bedre. Det bliver fremover væsentligt dyrere for Faaborg Midtfyn Kommune, når private leverandører står for hjemmeplejen. Prisen for en times praktisk hjælp stiger i år fra 452 kroner til godt 596 kroner. Det er en stigning på omkring 24%, skriver Fyns Amts Avis. Borgerne skal dog ikke selv betale ekstra. Er man visiteret til hjemmehjælp og vælger en privat leverandør, er det kommunen, der betaler regningen. Stigningen skyldes blandt andet, at der sidste år blev leveret færre timers hjemmepleje. Dermed blev de samlede udgifter fordelt på færre timer, og det gør hver enkelt time dyrere. Personlig pleje bliver også dyrere, mens prisen på nattepleje til gengæld falder.
2: Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får fremover hurtigere adgang til hjælp. I dag åbner en ny psykiatrisk akuttelefon, nemlig i hele landet. Ordningen betyder, at man får én samlet indgang til akut hjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i en akut indlæggelse. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt, men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag nogen sol og tørt vejr til Sydfyn med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vi får let til frisk vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikalt er ugen kommet fint i gang. Nu er den værste morgentrafik overstået. Men vær opmærksom på, at der i morgen er afspærring af en del af Mellemvej i Svendborg. Det er på grund af noget gravearbejde i midten af kørebanen. Altså i morgen spærring af en del af Mellemvej i Svendborg.
4: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Nej! Er din bil blevet ridset?
10: Helvede.
9: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
13: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

blev 21 minutter i 10 med Majestic og Celine Dion. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med mandag den 17. august. Jeg håber, du havde en rigtig dejlig weekend. Hjemme hos os, der stod den på lidt fix af huset, og så en strandtur, og så jo altså masser af grillhygge. Og det er også det, det skal handle om nu, grillen. Sommeren går på held, men du kan stadig lige nu være med i Menu Hæslager, Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en lækker gang grill eller sommermenu hos Menu i Hæslager. Og det handler om i den her uge, er hvordan man griller. Lige nu skal du fortælle os, gasgrill, kulgrill eller elektrisk grill. Hvad foretrækker du, og hvorfor? Der er allerede kommet nogle bud. Henrik skriver, jeg siger gas, stabil varme og ingen bøvl. Perfekt, når der kommer gæster. Lasse skriver, kulgrill 100%, det dufter af sommer, og man får altså den bedste autentiske smag. Men hvad synes du er den allerbedste måde at grille på? Fortæl os din besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke.

0: Det var Mumford & Sons med Rushmere. Vi har taget hul på en uge, hvor der sker en masse. Blandt andet er det på lørdag, der er musik på Gymnastikhøjskolen i Ollerup til Olympen Live. Der er masser af kloge mennesker, der mødes på ordskolerne til Resonans. Og så er det også på fredag, det for alvor går løs med Fesvend Filmdage. Og også her på Diablo markerer vi filmdagene med masser af filmmusik.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er altså i den her uge, vi har fokus på filmmusikken. Og denne mandag lægger vi ud med det, der faktisk var min første singleplade nogensinde. Det var tilbage i 1983, at den italienske topproducer, der har været med til at introducere elektronisk musik, og er en af sådan gudfædrene til elektronisk dansepop, som man kender det i dag. Nemlig Giorgio Moroder, arbejdede sammen med sangerinden Irene Cara. Filmen hed Flashdance, og handlede om en ung skuespillerinde, Jennifer Beals, der altså gerne ville bryde igennem som danser. Man havde en masse benspænd på vejen. I øvrigt en film, der var fyldt med dans, og det endte også med en del af dansetrinene fra filmen, blev brugt senere i blandt andet Electric Boogie. Og her til morgen hylder vi altså filmene og fejrer, der er Svend Filmdag lige om lidt med Irene Caras Flashdance.

0: fredag, at Svend Filmdagene starter, og hele ugen hylder vi filmmusikken her på Diablo. Det her var Irene Caras Flashdance. I morgentid er der spændende besøg i studiet, blandt andet fra Dekodan, men det skal også handle om Svend Filmdage. I den forbindelse kommer den nordiske ambassade på besøg i studiet. Det er i morgentidlig. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det altså blandt andet om en Ærø-sag, der får en advokat med 25 års erfaring til at ryste på hovedet. Alarmklokkerne begynder at ringe. Hør, hvad det hele handler om. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud, der. Ja. Det er Sune.
9: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
11: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi... At...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
24: Og det er en mandag, hvor vi er tilbage til hverdagen. Det bliver en uge, hvor der ikke er helt så meget knald for solen, og også lidt mere nedbør, end vi har været vant til. Men må det ikke, det bliver en dejlig uge alligevel. Vi gør i hvert fald vores bedste for at få det til at ske her på Diablo med masser af god musik. Lige om lidt nyhederne, og så har Torben i studiet med Diablo på job, hvor der er ekstra meget fokus på filmene. Det er Movie Monday. Lidt senere er Patrick i studiet, så er det i aften, du kommer med Majbrit fra kl. 18. Det er i vores aftenradio. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, det er blandt andet med muligheden for at vinde et par turbilletter til Midtfynsfestivalen, der jo er første weekend i september. Der er også mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence med nye hæslager. Og så er det med spændende gæster i morgen tidlig, skal det blandt andet handle om den nordiske ambassade, og hvordan de er en del af Svend Filmdagene, der starter senere på ugen. Med musik af Passenger og Let Her Go vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Mit navn er Danny Fogh, vi høres ved igen i morgen tidlig. Pas på dig selv.

0: Diablo nyhederne.
1: En forsøgsordning gør det muligt at tage køreprøven med automatgear, men stadig få lov til at køre biler med manuel gear. Det er dog uvist, om det særlige kørekort gælder i udlandet, det skriver Dagbladet Ringsted. Ifølge Allan Sørensen fra Kørelærernes Landsforbund har kørelærerne i god tro sendt hundredvis af køreelever ud med kørekort, de måske ikke kan bruge i udlandet som lovet. Kørelærerne skal til møde med Færdselsstyrelsen 24. august for at drøfte sagen. Et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra den folkekære tv-serie Matador er kommet på auktion. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen. Manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos auktionshuset, fortæller, at serien fortsat har stor interesse. Både erfarne samlere og førstegangskøbere byder nemlig ind. Samtlige genstande stammer fra private samlinger, og auktionerne slutter den 24. august. Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får fremover hurtigere adgang til hjælp. I dag åbner en ny psykiatrisk akuttelefon, nemlig i hele landet. Ordningen betyder, at man får en samlet adgang til akut hjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i en akut indlæggelse.
2: Forsvarsadvokat Michael Mein retter nu skarp kritik mod Fyns Politis håndtering af sagen om lækkede dokumenter fra hjemmeplejen på Ærø, skriver Fyns Amtsavis. Michael Mein repræsenterer kommunalpolitikeren Isa Alfredsen, der sidste sommer blev sigtet for at have lækket to fortroligt stemplede bekymringsbreve. Sigtelsen blev droppet i juni i år på grund af manglende beviser. Mein fortæller, at han i sine 25 år som advokat aldrig har oplevet en lignende sagsgang. Han kritiserer blandt andet, at politiet ransagede Alfredsens hjem uden en forudgående dommerkendelse, og at han, trods gentagne henvendelser, ikke fik sagens akter udleveret. Fyns Politi oplyser ifølge avisen, at retten efterfølgende godkendte ransagningen, men bemærker, at spørgsmålet burde have været forelagt retten først. Den øvrige kritik indgår nu i en klagesag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og mandagen på Sydfyn, det bliver en god blandet landhandel med lidt eller nogen sol med enkelte byer og 15-21 grader og en let til frisk vind. Yes, venner, så er weekenden slut, og hverdagen kalder igen. Vi lige sparkede døren ind til uge 34. Jeg hedder Torben, og er din vært her i mandagsudgaven af Diablo på Job, hvor vi starter op med Benjamin Hauer, Portugal.

Ja, var det Annika med knuste hjerter. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertet velkommen til uge 34. Og hele ugen med Diablo på job her, hvor jeg spiller masser af gode sange til dig, mens du går og jobber den. Og rigtig hjertelig velkommen til den 17. august til dig. Og det er årsdag nummer 229 i rækken. Og dagen, ja, den er aftaget med 2 timer og 37 minutter. Håber du har haft en fornøjelig weekend for mit eget vedkommende. Så var jeg ude at spille til en byfest i lørdags. En byfest i det jyske, en lille bitte by nær Børkop, der hedder Gårdslev, hvor de havde byfester. Der var lined op med liveband, og så var jeg DJ, som skulle afløse imellem i pauserne for det her liveorkester, og så spillede jeg de sidste 2 timer. Og der er noget, de kan i de der små oplandsbyer, det er bare at rykke sammen i bussen. Når der er fest, så møder man alle sammen i byen op til festen lørdag aften, og det var en fantastisk fest. Der blev danset på bordene og givet den maks gas, så det har været en rigtig god weekend, så jeg håber, din weekend den har været mindst lige så fantastisk. Her på den 17. august, der skal vi fejre Ruben Søltoft, den danske komiker og skuespiller. Han er fra 1987. Vi kan også sige tillykke til Niklas Jensen, den danske fodboldspiller, som har spillet 62 landskampe for Danmark. Fra 98 til 2008. Og endelig skal der også lyde et stort tilbage til Sean Penn, den amerikanske skuespiller. Var det ikke ham, der var gift med Madonna på et tidspunkt? Sean Penn er fra

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinsespecialist.

Beyoncé gav os Bodyguard her til mandagen, hvor vi er i fuld sving med uge 34. Og sommerferien, den er jo nok for de fleste ved at være fortid. Så, men hvis du alligevel er en af dem, der stadigvæk går og holder fri, mens de andre går jobber den og har knoklet hele sommeren, så håber jeg, du har en dejlig, dejlig sommerferie. Og her hver mandag i radioen, der har vi jo Movie Monday. Og i dag har jeg... har jeg hævet en enkelt sang frem fra en film med Eddie Murphy, hvor han var Strøm, og så kan du se, om du kan regne ud, hvad det er for en film. Det var sådan en komisk film, på en måde, kan man sige. Beverly Hills Cop hedder filmene. Du får en god sang fra Frækkeren Politiet Tillader her i Diablo på Job, lige om lidt her i radioen hos mig. Nu skal vi først høre Calvin Harris og Dua Lipa. Det er One Kiss. One Kiss.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset?
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Skovsen Svendborg og Faaborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
11: Tæt på, det er en sang, jeg har lavet sammen med en pige, jeg er totalt kæmpe, kæmpe fan af. En sanger fra Norge, der hedder Amanda Delada. Gudsbenået stemme, gudsbenået aura, I skal møde hende i virkeligheden. Den her sang, den er sammensat på alle mulige specielle måder, inspireret af mexicanske guitar riffs. Jeg har længe prøvet at lave et andet med det, og nu er det bare lykkedes. Koden er knækket. Jeg har faktisk bare glædet mig til at dele det her stykke musik med jer. Det hedder Tæt.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bedsteprisen. Det er Bedsteprisen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Magic & Roots på Diablo i Diablo på Job, hvor vi hygger om dig med masser af gode sange til din mand, der på jobbet og rigtig, rigtig god arbejdsløst. Og her i radioen lige om lidt, så skal vi også lige vende lidt om, hvad der sker i det sydfynske, når vi efter klokken 11 springer på et kig på sydfynskalender.dk. Der sker masser af spændende ting. Men inden vi når der til, så er det en frisk update fra nyhedsredaktionen, som så småt er begyndt at indfinde sig i studiet her til klokken 11.

0: Diablo nyhederne.
1: Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer til at betale en høj pris for at have brækket kraveben under sommerens Tour de France. Nu står det nemlig klart, at han ikke kommer til at køre flere løb i år, det oplyser Team Visma på sin hjemmeside. Vingegaard havde ellers udtrykt håb om at kunne køre VM i Canada i slutningen af september, men det kommer altså ikke til at ske. Den danske rederigigant Mærsk oplever seriøs medvind på børsen i øjeblikket. Siden torsdag er aktierne samlet sted med omkring 25% i værdi, og i dag er stigningen fortsat. Opturen kommer efter et halvårsregnskab, der var langt bedre end ventet. Her bliver overskuddet nemlig mere end fordoblet til 8,5 milliarder kroner. Det skyldes især stigende fragtrater, som har sikret store indtægter. På baggrund af regnskabet har selskabet nu opjusteret sine forventninger til året. Politiet har erfaret, at der er optaget en video af et knivstikkeri, der har kostet en 16-årig dreng livet ved en såkaldt puttefest fredag i Roskilde. Men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen og efterlyser den derfor. Det fremgår i dag af et opslag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Vi skal derfor opfordre alle, der måtte have modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114, så det kan aftales, hvordan politiet kan få en kopi, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Den traditionsrige maritime virksomhed Berg & Larsen i Danmark i Marstal har fået en ny hovedejer. 66-årige Søren Christiansen har solgt 70% af virksomheden til Sorrisio Holdings på Cypern, der ejes af den danske erhvervsmand Jesper Bak Veller, skriver Fyns Amts Avis. Berg & Larsen leverer tekniske reservedele til skibe over hele verden og har omkring 40 medarbejdere. Virksomheden blev grundlagt helt tilbage i 1794 og flyttede hovedkontoret til Marstal for 4 år siden. Søren Christiansen fortsætter som direktør ind i næste år. Herefter skal de sidste 30% af aktierne efter planen også sælges. Hovedkontoret kan senere blive flyttet til Cypern, men ifølge Christiansen betyder salget ikke tab af arbejdspladser på Ærø. Det Svendborg-baserede band One Eyed Mule har fået stor anerkendelse ved årets Danish Music Awards Blues. Bandet vandt prisen Americana Award 2026 ved prisuddelingen i Randers. Det er første gang One Eyed Mule modtager en DMA-pris. Bassisten og medstifter Uffe Ibsen kalder det en stor oplevelse og glæder sig over anerkendelsen efter mere end 22 år med bandet. Næste mulighed for at opleve dem live er på Frølageret til Nashville Nights i midten af september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og rent vejrmæssigt, så bliver mandagen en ret blandet, skal jeg hilse at sige. Lidt sol, men også lidt byer indimellem her på Sydfyn. Vi får op til alligevel ret pæne temperaturer. 21 grader og en lidt til frisk vind. Halløjsa, så den lidt over 11. Vi er tilbage med god musik oven på nyheder hver i Diablo på Job til dig. Og lige nu, der kan du høre Drew Sycamore Change the World.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele, When We're Young, du lytter til Diablo på job, og rigtig god mandag formiddag med dig. Jeg håber, du har en dejlig dag på jobbet. Og nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad man kan kaste over i dag. Og der er faktisk godt til alle dem, der godt kan lide at synge, for der er i Svendborg Forsamlingshus på Lundevej 2 fra kl. 19 til 21 i aften fællessang. Og det er hver tredje mandag hver måned fra 19 til 21, der er fællessang i Svendborg Forsamlingshus. Og der er sangbøger og så videre. Og husk nu på, at hver fugl synger med sit næb, så der er ingen grund til at blive hjemme, fordi man ikke synes, man synger godt så. Afsted til det, det er i aften fra 19 til 21. Og endelig så kan du også fra kl. 17 komme på guidet havkajaktur på Svendborg Sund. Det kan du så mere om på Sydfynskalenderen. Og så noget, der er fuld sving i her lige nu, og her det startede kl. 11. Det er den gratis byvandring i Forborg her på Sydfyn. Så det kan man altså også komme til. Masser af spændende aktiviteter er der i det sydfynske lige nøjagtigt i dag, mandag den 17. august. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
1: svendfilmdage.dk.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
6: Svendborg sund, blande selv.
7: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

med Never Gonna Not Dance Again. Det er masser af skønne sange, der bare blæser ud gennem dine højtalere. Og i denne her uge, der spiller vi ekstra mange filmsange, og det gør vi, fordi at det jo snart er tid til Svend Filmdage, eller Svend Filmfest, årets filmfestival i Svendborg. Og her i 26, der finder det sted fra 21. til 27. august. Og vi varmer stille og roligt op til dig med masser af fede filmsange, og det er ikke kun danske filmsange, vi spiller i radioen for dig. Jeg har fundet en frem for Trolls, det er Justin Timberlake sammen med Earth, Wind and Fire og September her i Diablo på Job, hvor vi hylder Svend Filmdag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
7: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

Kongs og This Girls på Diablo i mandagsudgaven af dit soundtrack til mandagen på jobbet. Diablo på job her. Og det er også med din mulighed for at være med i vores sommerkonkurrence, som blæser dig ud af i samarbejde med Menu Hesselager. Og det, du kan vinde, det er et gavekort til en sommermenu hos Menu Hesselager. Dagen i Fobian ved morgenbordet i en ny dag. Han trækker jo den heldige vinder på fredag, altså fredag morgen. Og det, du lige skal fortælle os i en sms på 28 2 gange 103, det er: hvad foretrækker du, når der skal grilles? Er det en gasgrill, en kulgrill eller måske en elektrisk grill? Det er jo også blevet meget nemt. Så kan man bare lige proppe den i stikkontakten, og så hej vilde dyr, så er den varm allerede. Og jeg vil jo gerne kunne sige til dig, at jeg var som maskulin. Jeg kunne bedst lide en kulgrill. Altså, når der skal grilles rigtig meget, så kan jeg godt lide at tænde op i kulgrillen. Men ellers, hvis det bare lige er to pølser og et stykke kylling, der skal på grillen, så tænder jeg altså bare lige gasgrillen. Det er altså noget nemmere, end man skal stå og hekse i kul og røg og alverdens ting her. Så hvis man spørger mig, så er det oftest gasgrillen, der bliver brugt til hverdag, og skal vi holde et større arrangement, hvor der skal flere ting på grillen, så er det kulgrillen, der bliver tændt op i. Hvad foretrækker du? SMS os nu på 28 2 gange 103, og hvorfor gør du, som du gør? Send det hele i en sms til os. 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen om det her menu gavekort til en sommermenu hos Menu Hesselager. Det er fredag morgen, vi finder den heldige vinder. Nu kommer Mark Ronson og Ray, det er Susanne.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. med dig hele vejen.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

det som Miles Smith i Diablo på Job, hvor der snart er optræk til friske nyheder til dig igen, både fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, og fra Danmark og ude fra den store verden. Jeg håber, du har lyst til at lytte med her, når klokken slår 12. Og der er masser af gode sange i radioen fra mig til dig indtil klokken 14, så det kan også være, at du er på vej til kantinen eller til pauserummet og indtage din madpakke, så skal du have velbekomme med fra studiet her hos mig. Nu kommer Bob Sinclair sammen med Kishia. Det er den, der hedder I Can't Wait.

0: Diablo nyhederne.
1: Det har været en ualmindelig travl sommer for dyrenes beskyttelse. I juni og juli er beredskabet rykket ud til nødstedte dyr omkring 150 gange om dagen. Det er en ny rekord, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det er især herreløse katte og påkørte hjorte, der fylder i statistikken. Hele året tegner i øvrigt til at slå rekord, hvilket kan skyldes et øget kendskab til vagtcentralen, lyder det. Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer til at betale en høj pris for at have brækket kraveben under sommerens Tour de France. Nu står det nemlig klart, at han ikke kommer til at køre flere løb i år. Det oplyser Team Visma på sin hjemmeside. Vingegaard havde ellers udtrykt håb om at kunne køre VM i Canada i slutningen af september, men det kommer altså ikke til at ske. Regeringsliv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt. Men Pelle Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest.
2: Forsvarsadvokat Michael Mein retter nu skarp kritik mod Fyns politis håndtering af sagen om lækkede dokumenter fra hjemmeplejen på Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Michael Mein repræsenterer kommunalpolitikeren Isa Alfredsen, der sidste sommer blev sigtet for at have lækket to fortroligt stemplede bekymringsbreve. Sigtelsen blev droppet i juni i år på grund af manglende beviser. Mein fortæller, at han i sine 25 år som advokat aldrig har oplevet en lignende sagsgang. Han kritiserer blandt andet, at politiet ransagede Alfredsens hjem uden en forudgående dommerkendelse, og at han, trods gentagne henvendelser, ikke fik sagens akter udleveret. Fyns Politi oplyser ifølge avisen, at retten efterfølgende godkendte ransagningen, men bemærker, at spørgsmålet burde have været forelagt retten først. Den øvrige kritik indgår nu i en klagesag. Det Svendborg-baserede band One Eyed Mule har fået stor anerkendelse ved årets Danish Music Awards Blues. Bandet vandt prisen Americana Award 2026 ved prisuddelingen i Randers. Det er første gang One Eyed Mule modtager en DMA-pris. Bassisten og medstifter Uffe Ibsen kalder det en stor oplevelse og glæder sig over anerkendelsen efter mere end 22 år med bandet. Næste mulighed for at opleve dem live er på frølageret til Nashville Nights i midten af september.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og mandagen på Sydfyn, det bliver en god blandet landhandel med lidt eller nogen sol med enkelte byer og 15-21 grader og en let til frisk vind. Halløj, velkommen til din mandag middag. Det er Torben her mod klokken 14, altså et par timer endnu med noget dejlig musik fra Diablo på job til dig. Nu er det Lucas Graham og Before You Go.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

Er det Benjamin, Gers weatherman, her på en mandag middag den 17. august er det i dag. Og jeg læste i en af sladderbladene her i weekenden, at der faktisk er en ny dansk film på vej om Danmarks historiens største svindelnummer med Britta Nielsen. Og det er faktisk Sofie Gråbøl, der skal spille rollen eller titlen som Britta Nielsen i den her film her. Som manuskriptforfatter Adam Price faktisk har skrevet. Og man er netop færdig med optagelserne i Sydafrika til filmen, som får premiere i 2028 først desværre på TV2. Så der går lige lidt tid, inden vi kan få lov at se den. Der er ingen tvivl om, den bliver vanvittigt spændende. Sofie Gråbøl spiller Britta Nielsen, og så er der altså også stjerner som Nikolaj Kopernikus og Rasmus Bjerg med på rollelisten i den nye film om Danmarks historiens største svindelnummer med Britta Nielsen. Det bliver spændende at se. Nu skal vi høre Shakira, det er dig. Det er sammen med Burma Boy i Diablo på Job.

0: Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
2: Nej.
1: Er din bil blevet ridset?
2: For helvede.
1: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

Det var Ray Dalton in My Bones på en mandag middag, og vi elsker jo musik her på Diablo, og vi elsker fester, og vi elsker koncerter og festivaler. Og derfor varmer vi op til årets Midtfyns Festival og markerer 50 år fra den første festival, der blev afholdt i Ringe. Og Midtfyns Festival, det er jo en anderledes festival. Alle arbejder nemlig frivilligt, også ledelsen til festivalen. Og vi har faktisk en konkurrence kørende, hvor man kan vinde et par partout-billetter til lige nøjagtigt til Midtfyns Festivalen. Så kunne du tænke dig at vinde det? Ja, så skal du bare lige fortælle os svaret på det her spørgsmål på sms 28 2 gange 103. Og udover to partout-billetter til festlederne fra 3. til 5. september, så får du også en backstage rundtur til årets festival. Og dagens spørgsmål er, Savers spiller på Midtfyns Festival. Hvad hedder Savers rigtigt? Er det Martin eller Tom? Martin eller Tom? Den kan du se, om du kan regne ud, når du har svaret på det. Det er ikke så svært, tænker jeg. Vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi høre Dasha med Årsted.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: 2,0. Sofie 1998. Patina. Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb dit billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

Hjalmar over stregen her til mandag middag, hvor musikken spiller fra Diablo på Jobstudiet. Og lad os da lige kaste os over Sydfynskalenderen lige et overblik over nogle korte ting, som kommer til at ske, når du er fri fra arbejde i dag. Fra klokken 17, der kan du komme på guidet havkajaktur på Svendborg Sund. Det er med start fra stranden neden for Hotel Christians Minde klokken 17, og det tager cirka 3 timer inklusiv en hyggelig madpause. Om hvordan du kan tilmelde dig, kan du læse meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Og så er der også skønsang. Det er ikke nødvendigvis kun skønsang, men der er i hvert fald fællessang i Svendborg Forsamlingshus i aften fra klokken 19 til klokken 21. Og det holdes den tredje mandag i hver måned fra 19 til 21, hvor der er fællessang. Og der er sangbøger og hele muligheden. Og husk nu på, at hver fugl synger med sit næb. Tit og ofte, når jeg er ude og spille til fester i weekenden som DJ, så er der nogen, der har lavet en sang, og så finder jeg musikken til den her. Så kommer der altid en op og spørger, Torben, kan du lige synge for? Og nej, det kan jeg da godt nok ikke, fordi jeg synger jo simpelthen værre, jeg ved ikke hvad. Så det er jeg ikke god til. Og derfor er sådan noget som fællessang heller ikke noget for mig. Men hver fugl synger jo med sit næb, så det er bare afsted til det i aften fra klokken 19 til klokken 21. Her skal vi høre Beyoncé og hendes til dato nok største sang. Den hedder Single Lady, Put a Ring on It.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg med margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.

Kaigo gav os Stranger Things her på en mandag den 17. august, og jeg håber, at din mandag er rigtig dejlig derude, og lige om lidt, så bliver det også til mandag eftermiddag, og så har du snart fyraften igen. Her i radioen kl. 13, der har vi også friske nyheder til dig, både fra det sydfynske, fra Danmark og ud fra den store verden. Og så er det også tid til efter 13, at vi skal hoppe på mandagens udgave af det, vi kalder sandt eller bullshit, vores nye leg her i Diablo på Job. Så tag og lyt med efter kl. 13.

0: Diablo nyhederne.
1: Næsten 100.000 borgere har ændret deres forskudsopgørelse efter at et højere befordringsfradrag blev vedtaget tidligere på sommeren. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Med de nye satser får pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på næsten 2.300 kroner årligt. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt glæder sig over, at så mange har rettet deres fradrag og får flere penge mellem hænderne her og nu. For første gang i 17 år vender SAS tilbage til Indien. Flyselskabet åbner nemlig en direkte rute mellem København og storbyen Mumbai. Fra 1. oktober skal flyene afsted 5 gange om ugen, oplyser SAS i dag. Ifølge Paul Verhagen, der er kommerciel direktør i SAS, er den nye rute en milepæl. Han udtaler, at ruten åbner dørene til et af verdens mest dynamiske økonomiske midtpunkter. En mand har i dag i retten i Odense tilstået sin rolle i en sag om indsmugling af narko samt våbenbesiddelse. Straffen til ham lyder på 12 års fængsel. Den dom har han modtaget, skriver Fyns Stiftstidende. Den 25-årige har ifølge mediet erkendt at have haft del i indsmugling af omkring 300 kilo has samt besiddelse af over 22 kilo kokain, 2 pistoler og en fuldautomatisk maskinpistol. Sagen er en del af et større kompleks, der er efterforsket af NSK.
2: Den traditionsrige maritime virksomhed Berg & Larsen i Danmark i Marstal har fået en ny hovedejer. 66-årige Søren Christiansen har solgt 70% af virksomheden til Sorricio Holdings på Cypern, der ejes af den danske erhvervsmand Jesper Bak Veller, skriver Fyns Amts Avis. Berg & Larsen leverer tekniske reservedele til skibe over hele verden og har omkring 40 medarbejdere. Virksomheden blev grundlagt helt tilbage i 1794 og flyttede hovedkontoret til Marstal for 4 år siden. Søren Christiansen fortsætter som direktør ind i næste år. Herefter skal de sidste 30% af aktierne efter planen også sælges. Hovedkontoret kan senere blive flyttet til Cypern, men ifølge Christiansen betyder salget ikke tab af arbejdspladser på Ærø. Forsvarsadvokat Michael Mein retter nu skarp kritik mod Fyns Politis håndtering af sagen om lækkede dokumenter fra hjemmeplejen på Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Michael Mein repræsenterer kommunalpolitikeren Isa Alfredsen, der sidste sommer blev sigtet for at have lækket 2 fortroligt stemplede bekymringsbreve. Sigtelsen blev droppet i juni i år på grund af manglende beviser. Mein fortæller, at han i sine 25 år som advokat aldrig har oplevet en lignende sagsgang. Han kritiserer blandt andet, at politiet ransagede Alfredsens hjem uden en forudgående dommerkendelse, og at han, trods gentagne henvendelser, ikke fik sagens akter udleveret. Fyns Politi oplyser ifølge avisen, at retten efterfølgende godkendte ransagningen, men bemærker, at spørgsmålet burde have været forelagt retten først. Den øvrige kritik indgår nu i en klagesag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og rent vejrmæssigt, så bliver mandagen en ret blandet, skal jeg hilse at sige. Lidt sol, men også lidt byer indimellem her på Sydfyn. Vi får op til alligevel ret pæne temperaturer. 21 grader og en lidt til frisk vind. Så er klokken lige et par minutter over 1, og den sidste times tid med Diablo på job er skudt i gang her. Jeg hedder Torben Hansen og har gode sange med til dig. Nu er det fra Kato og Jon og Turn the Lights Off.

Det er mandag eftermiddag her i radioen på Diablo, og jeg håber, du nyder din mandag på jobbet derude sammen med kollegerne. Nu tager vi dig med ned af Memory Lane for lige at kigge lidt på, hvad der er sket den 17. august, altså på dagen i dag gennem årene, der er gået. Og vi starter i 2010, hvor det første danske veteranhjem for soldater hjemvendt fra udenlandsk tjeneste åbnede i Fredericia. Hjemmet det havde åbent hele året 24 timer i døgnet. Og på samme dag i 2010, der tryllede Bakkens Pjerret med det borgerlige navn Kurt Flemming så til en plads i Guinness Book of Records efter at have tryllet 24 timer i træk på lige nøjagtig dagen i dag i 2010. Og på dagen i dag i 2006, der kom der en ny morgenavis, en ganske gratis morgenavis, der hed 24 timer, kan du huske den. De første blev husstandsomdelt i store dele af København og Aarhus. Ellers så kunne man tage den på den lokale banegård, og det var altså en realitet fra 2006, fra den 17. august. Lige nu, der skal vi høre Snoop Dogg og Boogies in My Soul sammen med Chaka Khan.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
3: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Det var danske Medina. Medina, som jo er super god også live, synes jeg. Jeg har haft fornøjelsen af at opleve hende nogle gange til forskellige koncerter. Hun kommer virkelig ud over scenekanten. Hun var med at se mig nu her i Diablo på Job, hvor vi nu kaster os over mandagsudgaven af det, vi kalder Sand eller Bullshit. Vores lille leg her, hvor du kan blive klogere på sådan din almene viden. Du skal hverken ringe eller skrive ind. I dag, der spørger dig, er det sand eller bullshit, at musikgruppen U2 hed Facebook, da gruppen blev etableret tilbage i 1976. Er det sandt eller bullshit, at U2 hed Facebook, da de blev etableret i 1976? Det kunne være, at det var der, Facebook havde fået deres inspiration til, hvad Facebook skulle hedde. Er det sandt eller bullshit? Det kan du høre mere om lige om lidt. Her hos mig i Diablo på Job, kommer Rasmus Sebak, så lidt.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

David Guetta og Jennifer Lopez, og den her, der hedder Save Me Tonight, jeg hedder Torben. Det er mig, der er kaptajn Hansen her i radioen til klokken er 14, hvor Patrick Damsted overtager studiet efter mig. Men nu skal du lige have svaret på dagens sandt eller bullshit, om det er sandt eller bullshit, at musikgruppen U2 hed Facebook, da gruppen blev etableret i 1976. Er det sandt eller bullshit? Og lad mig lige vende kortet her. Der står, det er bullshit. Gruppen hed Feedback. Altså Feedback. Så de hedder altså ikke Facebook, men Feedback. Det var det, U2 de startede under i 1976, inden de kom til at hedde U2. Så blev du så klog i dag. Nu har vi Dua Lipa og Calvin Harris klar til dig på Diablo med One Kiss. One Kiss.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Erika Jane på Diablo i Diablo på Job, som er ved at være færdig for i dag. Jeg skal lige have ryddet studiet for papir og kaffekopper og alt det andet, som man nu slæber med ind i løbet af en udsendelse. Patrick Damsted, han er klar efter klokken 14 med 4 gode timer med musikalsk underholdning til dig og lidt til. Det er fra 14 til 18 med dig, Maja Diablo. Og så er det Majbrit, der er i studiet fra klokken 18 med Aftenradioen her. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med hele vejen, så er jeg nemlig også tilbage i morgen, når klokken den slår 10. Og i morgen tidligt er Danny Fobian klar til at underholde dig i en ny dag ved morgenbordet. Ha' en rigtig dejlig mandag, vi høres ved. Jeg smutter ud med Medina og Burhan G, og den her, der hedder Gem dit nummer.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsregnskabet for sidste år er overordnet set rigtigt og uden væsentlige fejl. Det vurderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Men selvom pengene generelt er brugt efter reglerne, så peger revisionen alligevel på en række svagheder hos flere ministerier. Blandt andet kritiseres Transportministeriet for at have brugt knap 300 millioner kroner mere end bevilget på den nye jernbane over Vestfyn, og det skete uden at få det godkendt af Folketinget. Derudover vurderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet har sat den mulige regning for oprensning af PFAS for lavt. En 25-årig mand har i dag ved retten i Odense tilstået sin rolle i en sag om indsmugling af hash og kokain samt våbenbesiddelse, og han er blevet idømt 12 års fængsel. Det skriver Fyns Stiftstidende. Manden sørgede for, at narko fra Østeuropa blev viderefordelt til salg i Danmark. Han tjente selv omkring 300.000 kroner på kriminaliteten. Sagen er en del af et større kompleks, der er efterforsket af NSK.
2: Forsvarsadvokat Michael Mein retter nu skarp kritik mod Fyns politis håndtering af sagen om lækkede dokumenter fra hjemmeplejen på Ærø, skriver Fyns Amtsavis. Michael Mein repræsenterer kommunalpolitikeren Isa Alfredsen, der sidste sommer blev sigtet for at have lækket to fortroligt stemplede bekymringsbreve. Sigtelsen blev droppet i juni i år på grund af manglende beviser. Mein fortæller, at han i sine 25 år som advokat aldrig har oplevet en lignende sagsgang. Han kritiserer blandt andet, at politiet ransagede Alfredsens hjem uden en forudgående dommerkendelse, og at han, trods gentagne henvendelser, ikke fik sagens akter udleveret. Fyns Politi oplyser ifølge avisen, at retten efterfølgende godkendte ransagningen, men bemærker, at spørgsmålet burde have været forelagt retten først. Den øvrige kritik indgår nu i en klagesag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får nogen eller stedvis en del sol her i eftermiddag, men også lette byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat let skyde til skyde vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra vest og nordvest ved vestvendte kyster, stedvis op til hård vind.
4: Goddag, min ven. Så har vi to en dejlig mandag eftermiddag sammen. Damsted her. Der kommer ny slangord på, og en af årsagerne til det er larven fra helvede.

Bruno Mars, I Just Might, hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har som sædvanen tro eftermiddagen sammen mellem 14 og 18 her på Diablo. Lige nu, Ed Sheeran.

0: Hvis du bliver hængende, så kan du høre lidt mere om den nye og kommende slangordbog, som i dag har 12.000 ord, og nu bliver udvidet med 2.500 udtryk og ord. Mere blandt andet på grund af larven fra helvede.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
5: Svendborgsund, blande selv.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
5: Svendborgsund, blande selv.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdag begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
10: svendfilmdage.dk.

0: og Diablo.
1: Nogle gode mennesker har søgt om penge til at opdatere og udvide slangordbogen. Og når jeg nu siger slangordbogen, så snyder jeg lidt, fordi det er faktisk ikke en ordbog. Det er bare sådan, vi kender den. Den indeholder 12.000 ord udtryk, og den skal have 2.500 nye ord udtryk med. Men det er en app. Den findes ikke i fysisk form. Sådan har det været siden 2022. Og det er her, hvor vi kommer ind på laven for helvede. For det er nemlig en af de nye udtryk, der kommer med. E-processionsspinderens kælenavn, laven fra helvede, er en af de ting, som kommer ind i den nye slangordbog / app, som altså kommer næste år. Kan man overhovedet tale om en slangord-app? Ja, det kan man vel godt. Det er vel det samme, er det ikke? Hvorfor kalder vi det egentlig ikke det? Nå, anyways. Jeg er bare mega på. Det kæmpe W og Max Auer, at de har skaffet par til at droppe en ny slangord på No Cap. Vi er 100 nødt til at gatekeep vores eget sprog, selv når det kukkes om og level op. Det giver bare for meget ris, og jeg stander det fuldstændig.
2: I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Over kanten, du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Den traditionsrige maritime virksomhed Berg & Larsen i Danmark i Marstal har fået en ny hovedejer. 66-årige Søren Christiansen har solgt 70% af virksomheden til Sorisio Holdings på Kypern, der ejes af den danske erhvervsmand Jesper Bak Veller, skriver Fyns Amts Avis. Berg & Larsen leverer tekniske reservedele til skibe over hele verden og har omkring 40 medarbejdere. Virksomheden blev grundlagt helt tilbage i 1794 og flyttede hovedkontoret til Marstal for 4 år siden. Søren Christiansen fortsætter som direktør ind i næste år. Herefter skal de sidste 30% af aktierne efter planen også sælges. Hovedkontoret kan senere blive flyttet til Kypern, men ifølge Christiansen betyder salget ikke tab af arbejdspladser på Ærø. Det Svendborg-baserede band One Eyed Mule har fået stor anerkendelse ved årets Danish Music Awards Blues. Bandet vandt prisen Americana Award 2026 ved prisuddelingen i Randers. Det er første gang One Eyed Mule modtager en DMA-pris. Bassisten og medstifter Uffe Ibsen kalder det en stor oplevelse og glæder sig over anerkendelsen efter mere end 22 år med bandet. Næste mulighed for at opleve dem live er på Frølageret til Nashville Nights i midten af september.
3: Statsregnskabet for sidste år er overordnet set rigtigt og uden væsentlige fejl. Det vurderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Men selvom pengene generelt er brugt efter reglerne, så peger revisionen alligevel på en række svagheder hos flere ministerier. Blandt andet kritiseres Transportministeriet for at have brugt knap 300 millioner kroner mere end bevilget på den nye jernbane over Vestfyn, og det skete uden at få det godkendt af Folketinget. Derudover vurderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet har sat den mulige regning for oprensning af PFAS for lavt. En 25-årig mand har i dag ved retten i Odense tilstået sin rolle i en sag om indsmugling af hash og kokain samt våbenbesiddelse, og han er blevet idømt 12 års fængsel. Det skriver Fyns Stiftstidende. Manden sørgede for, at narko fra Østeuropa blev viderefordelt til salg i Danmark. Han tjente selv omkring 300.000 kroner på kriminaliteten. Sagen er en del af et større kompleks, der er efterforsket af NSK.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får nogen eller stedvis en del sol her i eftermiddag, men også lette byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat let skyde til skyde vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra vest og nordvest ved vestvendte kyster, stedvis op til hård vind.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde,
6: vi løser opgaven.
5: Hyppel Lindahl.dk.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
9: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
10: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
11: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
12: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis Open Air Film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
13: svendfilmdage.dk.

Satana, som blandt andet jo optrådte på Hansted Live, eller når jeg nu siger optrådte, så er det måske lidt en underdrivelse. Det var vel nærmest en folkefest, en helt lokal sydfynsk folkefest, som fandt sted både foran scenen og på scenen til Hansted Live. Nå, anyways, det her, det er mit yndlingsnummer lige nu.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: efter. Det er bedste prisen. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får nu hurtigere adgang til hjælp. I dag er der nemlig åbnet en ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet. Ordningen betyder, at man får én samlet adgang til akut hjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i akut indlæggelse. En 40-årig mand blev i går eftermiddag forsøgt dræbt med knivstik under en episode i det centrale Horsens. Det vurderer Sydøstjyllands politi. En politipatrulje fandt ham på gaden i Sønderbrogade, og hans skader var alvorlige, lyder det fra politiet. 7 minutter senere blev den mistænkte, der er 59 år, anholdt. De to mænd kender hinanden i forvejen. Den 59-årige er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Dommeren har fundet, at mistanken om forsøg på drab er begrundet, oplyser anklagemyndigheden.
2: Hallberg-familien er på vej ud af hotelbranchen og har solgt Hallberg Hotels til den odenseanske kæde Milling Hotels. Handlen omfatter 3 hoteller i Svendborg, Hotel Svendborg, Hotel Garni og Hotel Ærø, samt Hotel Fredericia. Tilsammen får Milling Hotels yderligere 348 værelser. Overtagelsen sker den 1. oktober. For Milling Hotels er der tale om kædens største opkøb nogensinde. Ejer Jan Milling fremhæver samtidig Hallberg-familiens mangeårige engagement i Svendborg og siger, at det giver den nye ejer et særligt ansvar for at passe godt på det, familien har skabt. Milling Hotels har allerede udvidet markant de seneste år. Med den nye handel vokser kæden til 16 hoteller med i alt mere end 1200 værelser.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får nogen eller stedvis en del sol her i eftermiddag, men også lette byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat let skyde til skyde vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra vest og nordvest ved vestvendte kyster, stedvis op til hård vind.
4: Vi kommer ikke til at se mere til Vingegaard i denne her sæson, men til gengæld så virker det som om, han kommer til at satse på et stort 27, på trods af de der sådan lidt mislyde, der har været, men det er jo faktisk ikke noget, han selv har sagt på noget tidspunkt. Det hele der har været noget, andre har tolket. Og nu virker det som om, han siger 27. Ja, vent og se. Vent og se.

set nogle af de nye koncerter, som Kesha har spillet, altså dog kun via sociale medier og video, men hun er jo bare tilbage i topform. På en eller anden måde, så har hun genfundet og genvundet alt det bedste fra, før hun kom ud for det her frygtelige trafikuheld og blev så skadet i så lang tid.

0: Norah Jones, Don't Know Why. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen. Det har vi mellem 14 og 18. Alle dage lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.

0: med mening. Diablo.
1: Det er helt klart, at Jonas Vingegaard ikke kommer tilbage. Der kommer ikke til at være flere løb for ham i 2026. Det er godt en måned efter, han styrtede turen, at han melder det ud sammen med Team Visma. På grund af kravbensskaden er min genoptræning blevet forsinket, og det er ikke muligt for mig at komme tilbage på topniveau i den kommende periode. 19. juli der lå Vingegaard på en samlet anden plads i Tour de France, og på 15. etape der styrtede han og landede uheldigt ned på sin højre skulder. Og så er det jo så, der har været det her, ja, bla, kommer han tilbage, kommer han ikke tilbage, og er han i virkeligheden udbrændt? Og det kan da godt være, han er udbrændt, men vi skal også lige huske på, hvad han har gjort. Han havde en kæmpe triumf i Giro d'Italia i år. Han havde 5 etappesejre undervejs. Han vandt klassementet i Volta Ciclista a Catalunya, og ikke mindst i Paris-Nice. Altså, jeg mener, det er ikke ligefrem en udbrændt karakter, som vi ser her. Og det er jo ikke, fordi han kan tage sig selv i kraven og komme op igen.

0: Og jeg lukker mine øjne.
1: Sig mig, har jeg ikke næsten lige hørt den? Jo, det har du. Og nu skal vi høre den igen, for den er så god. Nu er der nyheder.
2: Diablo nyhederne.
3: De pårørende til en 28-årig mand fra Lolland får nu mulighed for at tage afsked, efter han er blevet fundet efter en drukneulykke ud for Spodsbjerg. Ulykken skete den 24. juni, da en jolle med to mænd kendrede. Den anden mand blev reddet op i live, mens den 28-årige siden har været savnet. En omfattende redningsaktion blev sat i gang, hvor blandt andet forsvarets helikopter, inspektionsskibet Freja og kongeskibet Dannebrog deltog. Siden har organisationen Missing People fortsat eftersøgningen langs kysterne. 42 frivillige har ifølge organisationen været med til at lede på både Langeland og Lolland. Missing People oplyser nu, at manden er fundet, og eftersøgningen dermed er afsluttet. Hallberg-familien er på vej ud af hotelbranchen og har solgt Hallberg Hotels til den odenseanske kæde Milling Hotels. Handlen omfatter tre hoteller i Svendborg, Hotel Svendborg, Hotel Garni og Hotel Ærø, samt Hotel Fredericia. Tilsammen får Milling Hotels yderligere 348 værelser. Overtagelsen sker den 1. oktober. For Milling Hotels er der tale om kædens største opkøb nogensinde. Ejer Jan Milling fremhæver samtidig Hallberg-familiens mangeårige engagement i Svendborg og siger, at det giver den nye ejer et særligt ansvar for at passe godt på det, familien har skabt. Milling Hotels har allerede udvidet markant de seneste år. Med den nye handel vokser kæden til 16 hoteller med i alt mere end 1200 værelser.
4: Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får nu hurtigere adgang til hjælp. I dag er der nemlig åbnet en ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet. Ordningen betyder, at man får én samlet adgang til akut hjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i akut indlæggelse. En 40-årig mand blev i går eftermiddag forsøgt dræbt med knivstik under en episode i det centrale Horsens. Det vurderer Sydøstjyllands politi. En politipatrulje fandt ham på gaden i Sønderbrogade, og hans skader var alvorlige, lød det fra politiet. 7 minutter senere blev den mistænkte, der er 59 år, anholdt. De to mænd kender hinanden i forvejen. Den 59-årige er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Dommeren har fundet, at mistanken om forsøg på drab er begrundet, oplyser anklagemyndigheden.
2: Diablo.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får nogen eller stedvis en del sol her i eftermiddag, men også lette byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat let skyde til skyde vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra vest og nordvest ved vestvendte kyster, stedvis op til hård vind.
6: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
7: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
11: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
12: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
13: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
14: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, Du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
2: Svendfilmdage.dk.

0: Samba Undressed hørte du her på Diablo. Nu er det tid til at finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der fællesang. Det er i Svendborg Forsamlingshus. Det er fra kl. 19, der er mulighed for at komme og synge med på Lundevej. I morgen eftermiddag er der også musik. Det er på Bølgen, Jessens Mole. Det er Nora Lindholm sammen med Jan Schønemann Kvartet. De spiller fra kl. 16.30. Der er mulighed for selv at spille i Svendborg Biblioteks mødelokale, når der er brætspilscafé. Det er i morgen fra kl. 17. Sejr og udstillelse går hånd i hånd med hygge og kaffe til brætspilscaféen. Onsdag eftermiddag er der også musik på Bølgen, Jessens Mole. Det er Thompson og Vincent, der spiller op fra kl. 16.30. Onsdag aften er der traditionen tro, Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. Og så er det også onsdag aften, at der er det fuldstændig udsolgte kæmpe brag i Arena Svendborg. Det er opvisningskampen mellem GOG og Füchse Berlin, der starter kl. 19. Torsdag er der tyvstart af Svend Filmdage-programmet. Det er med filmen Bagnæssen fra benzintanken, der vises på støberiet, der samtidig byder på en menu, der passer til filmen, nemlig rigtig mormormad.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Jonah Blacksmith og Op, hørte du her på Diablo Damsted her. Skal vi ikke aftale at mødes på den anden side, så har jeg Pink klar. Just give me a reason.
1: Jyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirene frem. Øjeblik.
17: Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay,
17: Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende.

0: Diablo nyhederne.
1: Kampagneleder Thomas Juhl er fortid i SF, det skriver han i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen om genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange at have opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl. SF-formand Pia Olsen Dyhr valgte trods modstand i SF-baglandet i juni at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter at hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Det skete, selvom han var blevet nødt til at stoppe i partiet i 2020 efter gensidig aftale efter sager om krænkelser. SF har ingen kommentarer til opsigelsen. Statsregnskabet for sidste år er overordnet set rigtigt og uden væsentlige fejl. Det vurderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Men selvom pengene generelt er brugt efter reglerne, så peger revisionen alligevel på en række svagheder hos flere ministerier. Blandt andet kritiseres Transportministeriet for at have brugt knap 300 millioner kroner mere end bevilget på den nye jernbane over Vestfyn, og det skete uden at få det godkendt af Folketinget. Derudover vurderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet har sat den mulige regning for oprensning af PFAS for lavt.
2: Hallberg-familien er på vej ud af hotelbranchen og har solgt Hallberg Hotels til den odenseanske kæde Milling Hotels. Handlen omfatter tre hoteller i Svendborg, Hotel Svendborg, Hotel Garni og Hotel Ærø, samt Hotel Fredericia. Tilsammen får Milling Hotels yderligere 348 værelser, og overtagelsen sker den 1. oktober. For Milling Hotels er der tale om kædens største opkøb nogensinde. Ejer Jan Milling fremhæver samtidig Hallberg-familiens mangeårige engagement i Svendborg og siger, at det giver den nye ejer et særligt ansvar for at passe godt på det, familien har skabt. Milling Hotels har allerede udvidet markant de seneste år. Med den nye handel vokser kæden til 16 hoteller med i alt mere end 1200 værelser. Svendborg Ny Ungdomskor, bedre kendt som Snuk, leder efter nye stemmer til den kommende sæson. På torsdag afholder koret audition for unge mellem 16 og 25 år. Der er brug for sangere i alle fire stemmegrupper, sopran, alt, tenor og bas. Koret synger både klassisk og rytmisk musik og øver hver torsdag aften. Auditionen foregår i Musikkens Hus på Svendborg Gymnasium fra kl. 18 til 21.30 torsdag aften. Snuk blev stiftet tilbage i 2013 og modtog i 2023 Svendborg Kommunes pris som Årets Kulturfællesskab.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får nogen eller stedvis en del sol her i eftermiddag, men også lette byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat let skyde til skyde vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra vest og nordvest ved vestvendte kyster, stedvis op til hård vind.
4: Vi har gang i et par konkurrencer i øjeblikket, og du skal have muligheden for at vinde, så jeg håber, du kommer til at blive hængende, så får du mere at vide om ikke så længe.

0: Katsejer Animal hørte du lige her på Diablo. Ja, Madonna klar til dig med American Pie. Hæng på.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss, på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Vi er jo på vej mod Midtfynsfestivalen. Det er den 3., 4. og 5. september. Der har du mulighed for at vinde 2 par tubilletter. Og så ikke mindst en backstage rundtur til årets festival. Hver dag er der et nyt spørgsmål. Jo flere dage du er med, jo større chance er der for at vinde. Dagens spørgsmål, som du sender svaret på til 28 103 103 som en sms, det er følgende. Savers spiller på Midtfyns Festival. Hvad hedder Savers rigtigt? Altså, hvad er personen bag Savers navn? Er det Martin Hoberg Hedegaard, eller er det Tom Andersen? Skriv det i en sms 28 103 103.

0: Diablo nyhederne.
1: De pårørende til en 28-årig mand fra Lolland får nu mulighed for at tage afsked, efter han er blevet fundet efter en drukneulykke ud for Spodsbjerg. Ulykken skete den 24. juni, da en jolle med to mænd kendrede. Den anden mand blev reddet op i live, mens den 28-årige siden har været savnet. En omfattende redningsaktion blev sat i gang, hvor blandt andet Forsvarets helikopter, inspektionsskibet Freja og kongeskibet Dannebrog deltog. Siden har organisationen Missing People fortsat eftersøgningen langs kysterne. 42 frivillige har ifølge organisationen været med til at lede på både Langeland og Lolland. Missing People oplyser nu, at manden er fundet, og eftersøgningen dermed er afsluttet.
2: Kampagneleder Thomas Juhl er fortid i SF, det skriver han i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen om genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange at have opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl. SF-formand Pia Olsen Dyhr valgte trods modstand i SF-baglandet i juni at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter at hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Det skete, selvom han var blevet nødt til at stoppe i partiet i 2020 efter gensidig aftale efter sager om krænkelser. SF har ingen kommentarer til opsigelsen. Statsregnskabet for sidste år er overordnet set rigtigt og uden væsentlige fejl. Det vurderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Men selvom pengene generelt er brugt efter reglerne, så peger revisionen alligevel på en række svagheder hos flere ministerier. Blandt andet kritiseres Transportministeriet for at have brugt knap 300 millioner kroner mere end bevilget på den nye jernbane over Vestfyn, og det skete uden at få det godkendt af Folketinget. Derudover vurderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet har sat den mulige regning for oprensning af PFAS for lavt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får nogen eller stedvis en del sol her i eftermiddag, men også lette byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat let skyde til skyde vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra vest og nordvest ved vestvendte kyster, stedvis op til hård vind.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
10: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
11: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
12: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
13: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
14: Let me tell you.

nogle gange kan der være en gevaldig forløsning i det der med at lande i armene på en ganske ukendt. Det kan nogle gange være meget nemmere, end at stå der i armene på en, man kender. Eller stå der med en, man kender, der har armene over kors. Det var Sam Smith og Dancing with a Stranger, som du hørte lige her på Diablo, denne mandag eftermiddag, som du og jeg har sammen Damsted her. Netop nu, Capital Cities, med en ægte klassiker. Det er det faktisk blevet på ret kort tid, men jeg vil mene, den har klassikerstatus. Her er Safe and Sound.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Er der en, der har Mr. Tried-It-All, så er det Thomas Helmig. Og han samler alle erfaring fra hele hans liv i denne smuk.

0: Bygge Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Føster. Det er bedste prisen.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er fundet markant færre pindsvin i de danske haver i år. Ved den årlige pindsvinetælling fandt danskerne knap 17.000 levende og døde pindsvin mod over 21.000 sidste år. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Samtidig melder mange, at pindsvinene helt er forsvundet i løbet af sommeren. Det kan hænge sammen med årets hedebølger, fortæller adjunkt Sofie Lund Rasmussen, der forsker i pindsvin ved Statens Naturhistoriske Museum. Hun peger på, at dyrene kan have manglet vand og føde i varmen. På tværs af Europa er pindsvinebestanden faldet, og arten er nu nær truet. En 25-årig mand har i dag ved retten i Odense tilstået sin rolle i en sag om indsmugling af hash og kokain samt våbenbesiddelse. Og han er blevet idømt 12 års fængsel. Det skriver Fyns Stiftstidende. Manden sørgede for, at narko fra Østeuropa blev viderefordelt til salg i Danmark. Han tjente selv omkring 300.000 kroner på kriminaliteten. Sagen er en del af et større kompleks, der er efterforsket af NSK.
2: Hallberg-familien er på vej ud af hotelbranchen og har solgt Hallberg Hotels til den odenseanske kæde Milling Hotels. Handlen omfatter tre hoteller i Svendborg, Hotel Svendborg, Hotel Garni og Hotel Ærø, samt Hotel Fredericia. Tilsammen får Milling Hotels yderligere 348 værelser, og overtagelsen sker den 1. oktober. For Milling Hotels er der tale om kædens største opkøb nogensinde. Ejer Jan Milling fremhæver samtidig Hallberg-familiens mangeårige engagement i Svendborg og siger, at det giver den nye ejer et særligt ansvar for at passe godt på det, familien har skabt. Milling Hotels har allerede udvidet markant de seneste år. Med den nye handel vokser kæden til 16 hoteller med i alt mere end 1200 værelser. De pårørende til en 28-årig mand fra Lolland får nu mulighed for at tage afsked, efter han er blevet fundet efter en drukneulykke ud for Spodsbjerg. Ulykken skete den 24. juni, da en jolle med to mænd kendrede. Den anden mand blev reddet op i live, mens den 28-årige siden har været savnet. En omfattende redningsaktion blev sat i gang, hvor blandt andet forsvarets helikopter, inspektionsskibet Freja og kongeskibet Dannebrog deltog. Siden har organisationen Missing People fortsat eftersøgningen langs kysterne. 42 frivillige har ifølge organisationen været med til at lede på både Langeland og Lolland. Missing People oplyser nu, at manden er fundet, og eftersøgningen dermed er afsluttet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat får vi skydevejr med temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind mellem vest og syd.
4: Dejligt at hænge ud med dig denne mandag eftermiddag lige her på Diablo. Jeg håber, du har det godt. Det er noget mærkværdigt, ustadigt vejr, som vi kigger ind i til gengæld. Så kigger vi også ind i, at der en gang imellem dukker lidt sol op. Og så må vi jo nyde det, mens vi kan.

0: Robin Charles sammen med David Guetta og Cheat Codes. Du hørte Shadowlight lige her på Diablo. Nu skal vi finde ud af, hvad du kan opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der fællesang. Det er i Svendborg Forsamlingshus. Det er fra kl. 19, der er mulighed for at komme og synge med på Lundevej. I morgen eftermiddag er der også musik. Det er på Bølgen, Jessens Mole. Det er Nora Lindholm sammen med Jan Schønemann Kvartet. De spiller fra kl. 16.30. Der er mulighed for selv at spille i Svendborg Biblioteks mødelokale, når der er brætspilscafé. Det er i morgen fra kl. 17. Sejr og udstillelse går hånd i hånd med hygge og kaffe til brætspilscaféen. Onsdag eftermiddag er der også musik på Bølgen, Jessens Mole. Det er Thompson og Vincent, der spiller op fra kl. 16.30. Onsdag aften er der traditionen tro Christiansminde, MC og veteranhygge. Det er fra kl. 18. Og så er det også onsdag aften, at der er det fuldstændig udsolgte kæmpe brag i Arena Svendborg. Det er opvisningskampen mellem GOG og Füchse Berlin, der starter kl. 19. Torsdag er der tyvstart af Svend Filmdage-programmet. Det er med filmen Bagnæssen fra benzintanken, der vises på støberiet, der samtidig byder på en menu, der passer til filmen, nemlig rigtig mormormad.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Ed Sheeran og Azizam. Den hørte du her på Diablo Damsted her. Vi to, vi har mandag eftermiddag indtil klokken 18 sammen, og derefter kommer Maj-Britt. Hun er klar med aftenradioen, og det bliver som altid både hyggeligt og fyldt med hits.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Er din bil blevet ridset?
6: Det
5: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Ulige nummer. Mads Langer.
9: Mads Langer.
8: Og sang disco hele natten. Kommer der med til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
10: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

Det er muligt, at sommeren er på vej på hel, eller skal vi ikke bare kalde det sensommeren, den er på vej til at modtage os. Du kan stadigvæk nå at være med i min nye Hesselager Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren, der finder vi ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en lækker gang grill eller en sommermenu hos Menu i Hesselager. Det, du skal fortælle os i den her uge, det er, om du foretrækker gasgrill, kulgrill eller elektrisk grill. Hvorfor er det, at du netop har den præference? Skriv det til os på en sms på 28 103 103.

0: Diablo nyhederne.
1: De pårørende til en 28-årig mand fra Lolland får nu mulighed for at tage afsked, efter han er blevet fundet efter en drukneulykke ud for Spodsbjerg. Ulykken skete den 24. juni, da en jolle med to mænd kendrede. Den anden mand blev reddet op i live, mens den 28-årige siden har været savnet. En omfattende redningsaktion blev sat i gang, hvor blandt andet Forsvarets helikopter, inspektionsskibet Freja og kongeskibet Dannebrog deltog. Siden har organisationen Missing People fortsat eftersøgningen langs kysterne. 42 frivillige har ifølge organisationen været med til at lede på både Langeland og Lolland. Missing People oplyser nu, at manden er fundet, og eftersøgningen dermed er afsluttet. Svendborg Ny Ungdomskor, bedre kendt som Snuk, leder efter nye stemmer til den kommende sæson. På torsdag afholder koret audition for unge mellem 16 og 25 år. Der er brug for sangere i alle fire stemmegrupper, sopran, alt, tenor og bas. Koret synger både klassisk og rytmisk musik og øver hver torsdag aften. Auditionen foregår i Musikkens Hus på Svendborg Gymnasium fra kl. 18 til 21.30 torsdag aften. Snuk blev stiftet tilbage i 2013 og modtog i 2023 Svendborg Kommunes pris som Årets Kulturfællesskab.
2: Kampagneleder Thomas Juhl er fortid i SF, det skriver han i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen om genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange at have opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl. SF-formand Pia Olsen Dyhr valgte trods modstand i SF-baglandet i juni at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter at hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Det skete, selvom han var blevet nødt til at stoppe i partiet i 2020 efter gensidig aftale efter sager om krænkelser. SF har ingen kommentarer til opsigelsen. En 40-årig mand blev i går eftermiddag forsøgt dræbt med knivstik under en episode i det centrale Horsens. Det vurderer Sydøstjyllands Politi. En politipatrulje fandt ham på gaden i Sønderbrogade, og hans skader var alvorlige, lød det fra politiet. 7 minutter senere blev den mistænkte, der er 59 år, anholdt. De to mænd kender hinanden i forvejen. Den 59-årige er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Dommeren har fundet, at mistanken om forsøg på drab er begrundet, oplyser anklagemyndigheden.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi skydevejr med temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur mellem 14 og 19 grader, og svag til jævn vind mellem vest og syd.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
7: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Green Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
9: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: med whisky.
1: Der skinnes så Whisky Tour, den lavede han sammen med Albert Heath. Du hørte den på Diablo. Og vi vil så gerne være soundtracket til Sydfyn, og særligt dit sydfynske liv. Jeg håber, vi to høres ved igen i morgen, når klokken dem bliver 14. Og indtil da, have det godt, og med et øjeblik så Majbert klar med Aftenradio.
2: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Kampagneleder Thomas Juhl er fortid i SF, det skriver han i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen om genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange at have opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl. SF-formand Pia Olsen Dyhr valgte trods modstand i SF-baglandet i juni at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter at hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Det skete, selvom han var blevet nødt til at stoppe i partiet i 2020 efter gensidig aftale efter sager om krænkelser. SF har ingen kommentarer til opsigelsen. En 40-årig mand blev i går eftermiddag forsøgt dræbt med knivstik under en episode i det centrale Horsens. Det vurderer Sydøstjyllands politi. En politipatrulje fandt ham på gaden i Sønderbrogade, og hans skader var alvorlige, lyder det fra politiet. 7 minutter senere blev den mistænkte, der er 59 år, anholdt. De to mænd kender hinanden i forvejen. Den 59-årige er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Dommeren har fundet, at mistanken om forsøg på drab er begrundet, oplyser anklagemyndigheden.
2: Halberg-familien er på vej ud af hotelbranchen og har solgt Halberg Hotels til den odenseanske kæde Milling Hotels. Handlen omfatter 3 hoteller i Svendborg, Hotel Svendborg, Hotel Garni og Hotel Ærø, samt Hotel Fredericia. Tilsammen får Milling Hotels yderligere 348 værelser. Overtagelsen sker den 1. oktober. For Milling Hotels er der tale om kædens største opkøb nogensinde. Ejer Jan Milling fremhæver samtidig Halberg-familiens mangeårige engagement i Svendborg og siger, at det giver den nye ejer et særligt ansvar for at passe godt på det, familien har skabt. Milling Hotels har allerede udvidet markant de seneste år. Med den nye handel vokser kæden til 16 hoteller med i alt mere end 1200 værelser.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat får vi skydevejr med temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur mellem 14 og 19 grader, og svag til jævn vind mellem vest og syd.
4: Så blev det mandag aften, også her i studiet på Radio Diablo. Mit navn er Majbet Elberg, og jeg håber virkelig, du har haft en helt igennem fantastisk weekend. Det vil jeg i hvert fald selv sige, at jeg har, og det kan jeg i høj grad takke nogle helt fantastiske veninder for. Og nogle gange er det jo lige præcis de mennesker, vi omgiver os med, der kan få fyldt energidepoterne op igen. Her til aften, så kan du stadig være med, nå at være med i konkurrence. Vi skal selvfølgelig nyde masser af god musik, og så er der som altid good vibes til dig fra mig.

0: med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Andreas Oddbjerg og her på vej hjem fra fabrikken. Det kan jo godt være, at sommeren så småt går på held, men du kan stadig lige nå at være med i min nye Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Så spids lige ørerne. Det er nu på fredag, der finder vi ugens gavekortsvinder, som kan få lidt ekstra lækkert i indkøbsvognen, kurven, til en god omgang grill eller en dejlig sommermenu fra Menu Hesselager. Og det er faktisk ret enkelt at være med. Du skal bare fortælle os. Hvad foretrækker du? Gasgrill, kulgrill eller elektrisk grill? Og hvorfor? Send dit svar på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Jeg krydser fingre for dig. Nu skal vi videre med musikken, og her spoler vi så lige tiden tilbage. Vi skal faktisk hele 27 år tilbage. Så hop med i tidsmaskinen, så lander vi i 1999. Her får du The Cardigans med Erase and Rewind.

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hesselager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hesselager.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
3: Diablo. Ja, vi er allerede lige fra morgenstunden skudt i gang med den her uge, hvor vi hylder musikken. Og i den her uge, så gør vi det på en lille smule anderledes måde. Det er jo fordi, at Svend Filmdag er lige rundt om hjørnet. Det er fra den 21. til den 27. august, så bliver Svendborg igen fyldt med filmfest og selvfølgelig kendte ansigter. Ikke selvfølgelig kun lokalt, også kendte ansigter fra filmen. Ja, ja. Det bliver spændende, og det hele kulminerer altså torsdag den 27. august med den store Svendprisfest. Så i den her uge, så hylder vi selvfølgelig musikken fra de forskellige film. Og så tænker jeg faktisk over et spørgsmål, jeg godt lige vil stille dig. Hvis du nu kun måtte vælge én film, du skulle se resten af dit liv, hvilken en skulle det så være? For mig er svaret ret nemt, det er Mamma Mia. Ikke fordi den nødvendigvis er verdens største filmskunst, men fordi den gør mig glad. Den minder mig om mine veninder, om min mor, hendes veninder, om alle de mennesker, jeg selv vælger til i mit liv. Den minder mig om sommer, fællesskab, kærlighed, og så også om at synge med, selvom man måske ikke altid rammer tonerne helt rent. Og det er vel egentlig noget af det fineste ved både film og musik, at det kan tage os direkte tilbage til mennesker og øjeblikke, vi holder af. Så selvfølgelig skal mit valg her til aften lyde på Mamma Mia. Og den, jeg har valgt, vi skal høre, det er jo selvfølgelig sunget af Meryl Streep. Så her får du Meryl Streep med Mamma Mia. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: De pårørende til en 28-årig mand fra Lolland får nu mulighed for at tage afsked, efter han er blevet fundet efter en drukneulykke ud for Spodsbjerg. Ulykken skete den 24. juni, da en jolle med to mænd kendrede. Den anden mand blev reddet op i live, mens den 28-årige siden har været savnet. En omfattende redningsaktion blev sat i gang, hvor blandt andet Forsvarets helikopter, inspektionsskibet Freja og kongeskibet Dannebrog deltog. Siden har organisationen Missing People fortsat eftersøgningen langs kysterne. 42 frivillige har ifølge organisationen været med til at lede på både Langeland og Lolland. Missing People oplyser nu, at manden er fundet, og eftersøgningen dermed er afsluttet. Svendborg Ny Ungdomskor, bedre kendt som Snuk, leder efter nye stemmer til den kommende sæson. På torsdag afholder koret audition for unge mellem 16 og 25 år. Der er brug for sangere i alle fire stemmegrupper, sopran, alt, tenor og bas. Koret synger både klassisk og rytmisk musik og øver hver torsdag aften. Auditionen foregår i Musikkens Hus på Svendborg Gymnasium fra kl. 18 til 21.30 torsdag aften. Snuk blev stiftet tilbage i 2013 og modtog i 2023 Svendborg Kommunes pris som Årets Kulturfællesskab.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat får vi skydevejr med temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur mellem 14 og 19 grader, og svag til jævn vind mellem vest og syd.
4: Elkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkjær.dk.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
6: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter tre år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
9: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
10: Lindorf, kronen på bagværket.
11: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
12: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
13: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
14: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og det var Sugar Babes med Push the Button. Jeg elsker simpelthen det nummer. Det er et af de numre, der bare med det samme sender mig tilbage til mine yngre dage. Det udkom i 2005, så der var jeg bare 29 år dengang. Og ja, jeg er stadig lige vild med det. Musik er altså bare lidt af en tidsmaskine. Og apropos at skrue tiden tilbage, så skal vi faktisk 50 år tilbage, for i år markerer Midtfyns Festival, at det er 50 år siden, den allerførste festival blev afholdt i Ringe. Og selvfølgelig varmer vi op til årets festival også her på Diablo. Den løber af stablen den første weekend i september. Og noget af det særlige ved Midtfyns Festival, det er, at alle arbejder frivilligt. Også ledelsen. Der bliver både musik, stand-up, silent disco og masser af festivalstemning. Og hvis du bliver hængende her hos mig, så har jeg faktisk også en lille konkurrence til dig senere, hvor du kan få chancen for at vinde partout-billetter til Midtfyns Festival. Jeg tvinger dig jo nærmest til at blive. Lige nu skal vi bare have mere musik, så her får du Thor Farlow med Fri.

0: virkelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det virkelig dejlige nummer fra Uro, vi hørte med min bror, som udkom i oktober 24. Og jeg lovede dig jo, der var lidt mere konkurrence på programmet i aften, og det er der. Fordi du har faktisk chancen for at vinde 2 par 2 billetter og også en backstage rundtur til årets Midtfyns Festival, som løber af stablen her den 3., 4. og 5. september. Hver dag kommer der nye spørgsmål, og jo flere dage du deltager og svarer på, jo større er chancen selvfølgelig for, at det bliver dig, der løber med præmien. Så her kommer dagens spørgsmål. Saviors. De spiller på Midtfyns Festival, men hvad hedder Saviors egentlig rigtigt? Er det Martin Hoberg Hedegaard, eller er det Tom Andersen? Send dit svar på sms 28 103 103, så er du med. Jeg krydser selvfølgelig fingre for dig. Nu skal vi videre med musikken. Vi skal høre Crazy Abrams med et nummer fra 24, som gik hen og blev et kæmpestort hit. Faktisk også et nummer i nummer 1 i Storbritannien. Så her er det

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Den russiske oppositionspolitiker Lev Sjorsberg er i dag blevet idømt straffelejre i 11 år og 1 måned. Det skriver det uafhængige russiske medie Mediazone ifølge Reuters. Lev Sjorsberg er medlem af oppositionspartiet Jabloko. Han er blevet straffet for at fordømt Ruslands krig i Ukraine, som han har betegnet som en katastrofe.
2: Hallberg-familien er på vej ud af hotelbranchen og har solgt Hallberg Hotels til den odenseanske kæde Milling Hotels. Handlen omfatter 3 hoteller i Svendborg, Hotel Svendborg, Hotel Garni og Hotel Ærø, samt Hotel Fredericia. Tilsammen får Milling Hotels yderligere 348 værelser, og overtagelsen sker den 1. oktober. For Milling Hotels er der tale om kædens største opkøb nogensinde. Ejer Jan Milling fremhæver samtidig Hallberg-familiens mangeårige engagement i Svendborg og siger, at det giver den nye ejer et særligt ansvar for at passe godt på det, familien har skabt. Milling Hotels har allerede udvidet markant de seneste år. Med den nye handel vokser kæden til 16 hoteller med i alt mere end 1200 værelser.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden, 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest, 14-20 grader. Helt øjne svag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster, stedvis hård vind.
4: Så er vi på den anden side af nyhederne, og du lytter forhåbentlig stadig med her på Radio Diablo. Jeg hedder Majbrit, og jeg gør mig som altid ekstra umage for at sende good vibes til dig. Fra mig. Og så sker der altså noget ganske særligt i Krøyers Have inden længe her i Svendborg. Hvad er det, det vil jeg fortælle dig om lidt senere. Så hæng på, vi skal videre med musikken.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Super, super fedt nummer, vi lige hørte. Det var Topic og A7S med Breaking Me. Det udkom tilbage i december 2019, og så blev det for alvor det store hit i 2020. Og for god musik til noget andet, der også lyder rigtig godt. For inden længe, så bliver Krøyers have forvandlet til filmhaven, når Svend Filmdage rykker ind i Svendborg. Her bliver der film under åben himmel, lounge-stemning og masser af mulighed for bare at slå sig ned og nyde det hele. Det er sådan nogle hyggelige dage, og i år så kan du faktisk også kombinere nogle af filmene med en særlig menu, der så passer til filmen. Altså blandt andet Dirch Passer, så kan du bestille smørbrød til, eller Mænd og Høns med lidt tapas, og måske skal du se druk med lidt middag til. Jamen, du kan bestille menuen på forhånd, og du kan selvfølgelig også være velkommen til bare at tage din egen madkurv med. Det lyder da egentlig som en ret hyggelig måde at se film på. Nu skal vi videre med musikken, så lad os nyde den sammen. Her er det City Boys med Purple Light.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdag begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på Svend.

0: Brændstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Rasmus Seebach var det her i selskab med bandet Søn og sangen Sprækker. Og den er jo ny. Den udkom den 12. juni i år, og Rasmus Seebach har selv beskrevet den som en sang om at komme igennem livet sammen. Også når kærligheden får nogle sprækker undervejs. Så meget apropos det her med at være der for hinanden, så synes jeg faktisk, der er noget helt særligt ved at hjælpe andre. For nogle gange giver det faktisk lige så meget tilbage til en selv at gøre et andet menneske glad. Sådan har jeg det i hvert fald. Og måske har du lidt tid og overskud, som du kunne tænke dig at give videre. Møderhjælpen i Svendborg, de søger nemlig familievenner til travle og pressede børnefamilier. Det kræver nogle timer om ugen, hvor du har mulighed for at komme tæt på en lokal familie og være den her ekstra hånd og det ekstra menneske, der nogle gange kan gøre en kæmpe forskel. Er du nysgerrig, så holder Møderhjælpen informationsmøde i Frivillighuset mandag den 24. august kl. 17. Og bagefter byder de altså også på lidt aftensmad. Nu skal vi videre med en vaskeægte klassiker, så her får du Simply Red med Stars.

0: Diablo nyhederne.
1: De pårørende til en 28-årig mand fra Lolland får nu mulighed for at tage afsked, efter han er blevet fundet efter en drukneulykke ud for Spodsbjerg. Ulykken skete den 24. juni, da en jolle med to mænd kendrede. Den anden mand blev reddet op i live, mens den 28-årige siden har været savnet. En omfattende redningsaktion blev sat i gang, hvor blandt andet Forsvarets helikopter, inspektionsskibet Freja og kongeskibet Dannebrog deltog. Siden har organisationen Missing People fortsat eftersøgningen langs kysterne. 42 frivillige har ifølge organisationen været med til at lede på både Langeland og Lolland. Missing People oplyser nu, at manden er fundet, og eftersøgningen dermed er afsluttet. Svendborg Ny Ungdomskor, bedre kendt som Snuk, leder efter nye stemmer til den kommende sæson. På torsdag afholder koret audition for unge mellem 16 og 25 år. Der er brug for sangere i alle fire stemmegrupper, sopran, alt, tenor og bas. Koret synger både klassisk og rytmisk musik og øver hver torsdag aften. Auditionen foregår i Musikkens Hus på Svendborg Gymnasium fra kl. 18 til 21.30 torsdag aften. Snuk blev stiftet tilbage i 2013 og modtog i 2023 Svendborg Kommunes pris som Årets Kulturfællesskab.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjne svag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster, stedvis hård vind.
4: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset?
8: For helvede.
9: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
10: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
11: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Her var det Alok med Deep Down. Altså super rytmisk og fedt nummer, man næsten ikke kan sidde stille til. Jeg kan ikke. Nu synes jeg faktisk, vi skal en tur i biografen. Eller i hvert fald så synes jeg, du skal overveje det, hvis du er til thriller. Og altså, der er topspænding. Så det er på torsdag. Der er nemlig premiere på Mutiny. Og som sædvanligt afslører jeg selvfølgelig ikke noget om handlingen. Det gør min kollega egentlig heller ikke, men han tager lige dig om lidt med ind i filmens univers med lydspor og stemning fra filmen. Inden da, så vil jeg altså lige minde dig om, at du nu onsdag morgen har chancen for at vinde 2 biografbilletter til Skala Svendborg og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Du skal bare lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag. Vi sender i alle hverdagene, så får du også chancen. Men først lidt mere musik. Her får du David Guetta i selskab med Alphaville og Eva Max med

0: Diablo.
1: Som sædvanligt har det været en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg, og min vagt, som du måske nok kan gætte, er ved at være slut for i aften. Men jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Indtil da, så synes jeg bare, at du skal lade Radio Diablo spille videre. For musik kan jo noget. Den kan løfte humøret, vække minder, og nogle gange bare være det helt rigtige selskab i baggrunden. Og der er selvfølgelig kredset for musikken til dig resten af aftenen. Og så er der lige aftens sidste tanke. Jeg elsker jo selv sådan nogle små tanker om livet. Måske fordi de nogle gange lige kan få os til at se tingene på en lidt anden måde. Og den her, den handler lidt om drømme. Lad nu være med at gøre dine drømme mindre, bare fordi de føles langt væk lige nu. Bliv ved med at tro på dem. Bare fordi dit liv ikke ser ud, som om du drømmer om lige nu, så betyder det jo ikke, at det ikke kom til det. Nogle gange så tager tingene jo bare lidt længere tid. Og nogle gange handler det måske bare om at turde tro på det. Tro på, at det bedste stadig ligger foran os. Med den tanke vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas på dig selv, og pas på dem, du holder af. Her får du Bruno Mars i selskab med Rose med Appetit.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Øster. Det er bedste prisen.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtale som nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjnesvagt til frisk vestlig vind ved vestvendt kyst og stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
5: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
6: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

0: Flydekær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er kommer
2: og kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtale som nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjne svag til frisk vestlig vind ved vestvendt kyst og stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
2: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud. Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
2: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hvad er Bettinia?
13: Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanliggender. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjne svag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster og stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.
3: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.

0: forandret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Dizzy Miss Lizzy. Save us. Save us. Drew Sycamore. Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
5: svendfilmdage.dk.
6: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
7: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
8: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
9: Her arbejder Jens Ravnholt.
10: Mip.
9: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
11: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kroberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair. Carglass replace.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjne svag til frisk vestlig vind ved vestvendt kyst og stedvis hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Kære forbruger, hvor køber du dit tork-aftøringspapir samt torksystemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
5: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Airbilcenter. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.